0: Aftener med grillhygge, festivaler og havnefester rimer på drikkevarer. Og nu kan resultatet tælles i pantautomaterne. I juli måned der pantede danskerne mere end nogensinde før på én måned. 247 millioner dåser og flasker. Det er en stigning på 22 millioner dåser og flasker i forhold til samme periode sidste år, hvor rekorden dengang lå på 225 millioner. Det svarer så til en stigning på 10%. Hedebølgen i år kan aflæses direkte ved pantautomaterne i supermarkederne, hvor danskernes gode pantvaner har sikret, at rekorden blev slået igen. Når danskerne panter deres dåser og flasker, bliver de til nye dåser og flasker. Derfor så er det en god nyhed for miljø og klima, at hverken varmen, manglende dansk deltagelse ved herre, VM i fodbold eller Vingegaards styrt i turen har påvirket pantadfærden negativt. Og det siger Heidi Schütt Larsen, der er chef for cirkulær økonomi hos Dansk Retursystem. I 2025 afleverede danskerne 92 ud af 100 dåser og flasker med pant, og tæt på 100% af emballagerne genanvendes til nye dåser og flasker igen, når de afleveres i pant- og retursystemer. Så er det i denne her uge, at vi har masser af nye skoleelever, skolebørn på fortove og veje. Det er nemlig i denne her uge, at der jo altså er glade skoleelever på vej, og som glæder sig til at begynde skole efter sommerferien. Og det er en stor dag for skolernes yngste børn, og for mange børn er det også en ny situation, hvor de stadig er ved at lære at begå sig i trafikken. Derfor så opfordrer borgmesteren her i kommunen, Allan S. Andersen, alle bilister, cyklister og øvrige trafikanter til at være ekstra opmærksomme, når I færdes rundt omkring på vejene på skolerne her i vores kommune. Sænk farten og giv dig god tid, med lidt ekstra omtanke, så kan vi nemlig være med til at få børnene på en tryg og sikker skolestart. Så skal vi lige nå at have lidt om Tårnby Live, som jo bliver en fantastisk fest. Snart begynder Tårnby Live, og det er jo en tilbagevendende minifestival, hvor lokale bands og solister optræder på scenen, og det sker foran hovedbiblioteket på Kamillevej. Tårnby Live afholdes fra den 15. til den 22. august, og der er gratis adgang, men du skal sikre dig en billet. Du kan tage familie og venner under armen, og komme og høre blandt andet Tårnbys egen Grandmaster DP og hans Soul Investors, eller Sankt Nick, Sunset Detour, Den Syngende Mure, samt Lassen med flere. Gå på Tårnby Kommunes hjemmeside, hvis du er interesseret i at hente billetter. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lover flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme.
1: Rigtig hjertelig velkommen til endnu en udgave af programserien Lyden af Sommer, her på din yndlingsradiostation. Mit navn det er Alex Hansen. Jeg skal tage dig igennem den kommende lille times tid her på stationen i det her dejlige sommerprogram, der kun har et eneste formål, og det er at få din sommerstemning helt i top. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: denne udgave af Lyden af Sommer, den lagde ud i selskab med Marvin Gaye og hans megahit Sexual Healing, der her har været lidt i hænderne på den norske DJ Kygo, og så kom der det her remix ud af det.
1: Dejlige sommertoner med Alex Hansen.
0: Og efter sådan en gang Sexual Healing, ja, så er alt jo bare godt.

dagens første blok i denne udgave af Lyden af Sommer. Den startede tilbage i 2015, hvor norske DJ Kygo lavede en remix-udgave af Marvin Gaye's store succes, Sexual Healing. Derefter der fik vi et nummer fra 2019 med Chief One og Thomas Budensjøen, der forsikrede os om, at alt er godt. Inden det her var Ricky Martin, der sluttede blokken af med nummeret Leading La Vida Loca fra 1999. Og nu skal vi altså en del længere tilbage i tiden her fra starten af anden blok. Vi skal tilbage til det herrens årstal 1979, hvor italienske Alan Sorrenti, han hittede lige præcis med denne her.

Ja, det var i 1979, at Alan Turenty han sang To Sail a Yonuka, Donna Per Me. Og så springer vi ellers 40 år frem i tiden, fra 79 og frem til 2019. Vi skal en tur til Paris på cykel. Paris.

Dagens anden blok, den startede med Alan Sorrenti tilbage fra 1979 med To Sail Your Lanuga, Donna Permi. Et kæmpe hit tilbage i 79. Og så lavede vi ellers noget af et tidsmæssigt spring frem til 2019. Det er 40 år længere frem i tiden, hvor Birthe Kjær og Jakob Haugaard, de har lavet en støttesang til fordel for Team Rynkeby, der hedder Paris, er du parat? Og så her sidst, men absolut ikke mindst, der sluttede vi af med dagens absolut ældste sang. Det var Millie Small, der hittede tilbage i 1965 med det her nummer My Boy Lollipop, der senere hen er indspillet i masser af forskellige udgaver. Nu er det blevet tid til tre danske i rap.

Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud, selv med lukket øjne låg. De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

2011, 2008 og 2019. Ja, det var årstallene for sangene her i den danske blok her, vi havde i den tredje blok af dagens udgave af Lyden af Sommer, som jo altså var rent dansk. Nick og Dale lagde ud med Mod solnedgangen, og så var det sømændene, der gav os historien om Christianshavns kanal, inden det var Munk og Broderskabet og deres sommersøndag i Danmark. Nu skal vi tilbage til 1999 i selskab med Westlife og en ny fortolkning af det gode gamle 70'er hit Seasons in the Sun.

I starten af 70'erne er Terry Jackson toppet med den her Seasons in the Sun. Men i 1999, der lavede Westlife en ny indspilling af den, og det var den, du fik her. Nu skal vi frem til 2019 og danske Tim Skov.

They want your love back in acapella. Og for danske Tim Skov, ja, så skal vi over have fat i Player Limbo. Og hvis ikke det var sydlandsk i forvejen, så bliver det i hvert fald sydlandske rytmer nu.

Dagens næstsidste blok, den startede i 1999 med Westlife og deres nyfortolkning af 70'er hittet Seasons in the Sun. Inden det Tim Skov fra 2019 og A Cappella. Og så sluttede vi af i denne her blok med Player Limbo og Piedama LS Respecto fra 2015. Se, det er næsten blevet en tradition efterhånden, at vi skal have Shubidua som det første nummer i den sidste blok på sang nummer 13. Og traditionerne, dem skal man jo ikke pille videre.

0: Club Africa.
1: Og så tager vi os selv en tur med til Afrika her, sammen med Dys og Bad Influence i deres nyindspilning af det gode gamle Tarzan Boy, her i et Wild Africa Remix version.

Så er klokken slået de lokale nyheder. Det er jo sol og sommertid, så lad os meget passende starte i Kastrup Lufthavn. Juli måned var nemlig en måned med høj rejseaktivitet. Mange danskere rejste på ferie, mens København og resten af Danmark fortsat tiltrækker internationale besøgende. Gode flyforbindelser gør det nemmere at komme ud i verden, men de gør også Danmark mere tilgængelig for turister og internationalt erhvervsliv. Og det siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. 2 ud af 3 passagerer i Københavns Lufthavn er internationale rejsende, mens danske rejsende på vej ud eller hjem udgør en tredjedel af alle passagerer. I juli måned har mange danskere sat kursen mod Sydeuropa. Spanien er det foretrukne ferieland med Malaga, Mallorca og Barcelona som de mest populære destinationer. I alt 294.000 passagerer fløj mellem København og de 12 spanske rejsemål med direkte forbindelse. Højdespringeren er Italien, som indtager andenpladsen på listen med 11% flere rejsende end sidste år. I juli var 263.000 passagerer ombord på flyene til og fra Italien. Og derefter følger Grækenland, Tyrkiet og Frankrig som de mest besøgte middelhavslande. Italien er virkelig populær. Denne sommer har flyselskaberne sat flere fly ind på ruterne til Italien, og interessen for landet er steget markant. Desuden har italienerne fået appetit på at besøge Danmark, så man ser også mange rejsende fra Italien i terminalerne denne sommer, siger Peter Krogsgaard. Det bliver den amerikanske gigant Microsoft, der i fremtiden skal være grundstammen i Dragør Kommunes IT. Det har en enstemmig kommunalbestyrelse besluttet. I forvejen bruger kommunen Microsoft som en del af licenserne, men en del af licenserne udløber i år. Derfor så skulle politikerne tage stilling til, om man vil fortsætte med Microsoft 365. Det anbefalede administrationen, blandt andet af hensyn til det forventede tættere IT-samarbejde med de øvrige 28 kommuner i Region Hovedstaden. Beslutningen den var enstemmig i kommunalbestyrelsen, men Liste T's Peter Læsø luftede forud for sin ja-stemme et forbehold. Det er ret specielt, at vi nu går dybere ind med et stort amerikansk firma, i stedet for at kigge på open source i forhold til de værktøjer, vi bruger i vores kommune, sagde han. Der blev samlet omkring 40.000 kroner ind, da Dragør Golfklub for første gang i 15 år inviteret til Pink Cup, et event, der rejser penge til Kræftens Bekæmpelse. Det oplyser Helle Fischer Holm, der er sekretær i golfklubben, med forbehold for, at det endelige beløb endnu ikke er opgjort. Omkring 80 klubber deltog i Pink Cup i år. I Dragør var 56 spillere på banen, og det var både mænd og kvinder. De kappedes både om æren og om sponsorgaver, som der viste sig at være rigeligt af. Alle, der deltog, gik hjem med en præmie. Det var alt lige fra hotelophold og til gavekort til franske hotdogs fra en pølsemand. Og det siger Helge Fischer Holm og fortæller der også, hvor lagt små overraskelser ind i form af en hjælpende hånd fra 2 store talenter. For ude på banen, der stod Emil Tingsted Blom ved hul nummer 9 og Benjamin Lund Ravn ved hul nummer 13. For 25 kroner kunne man købe det første slag af dem, fortæller hun og tilføjer, at man blandt andet derfor havde valgt at suspendere de sædvanlige regler for handicap. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lås flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme. Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Klokken den er nu slået de korte lokale nyheder hos os på Amager Radio. Vitello, Mirabøgerne og alt af Jakob Martin Strid er blandt de populære bøger, som eleverne på den klassiske legatskole i København ynder at hive ned fra hylderne på deres skolebibliotek. Og når eleverne i denne her uge vender tilbage efter sommerferie, så venter dem endnu flere bogtitler at vælge imellem. Skolen har nemlig købt bøger som aldrig før, og det er med til at styrke læselysten helt fra skolestart, og det mener Elisabeth Holm, der er klasselærer i indskolingen. Læsestunder er berigende, sjov og spændende og værdiskabende. Det understøtter elevernes læselyst, at vi har mange bøger at vælge mellem, og at de voksne på skolen gerne hjælper og tydeligvis selv er glade for at læse, fortæller klasselæreren. Bogbølgen skyldes, at politikerne på Københavns Rådhus i 2025 øremærket omkring 15 millioner kroner til indkøb af flere bøger til byens skolebiblioteker. Initiativet blev vel modtaget, og i 2025 blev der altså brugt 15% mere på bøger på byens skoler end det foregående år. På den klassenske legatskole valgte man at skrue ekstra op for blusset. Her der brugte skolen næsten dobbelt så mange penge på frilæsningsbøger sammenlignet med 2024. Og så skal vi til noget ganske andet. Vi skal nemlig til noget om en praksisnær psykolog eller en pædagogisk psykologisk konsulent, som nu ansættes i PPR, den pædagogpsykologiske rådgivning i Dragør Kommune. Det var noget af en snak den der. Jeg kom der igennem den. I 2025 der får kommunen nemlig 205.000 kroner til formålet. I 2027-2028 i alt 455.000 kroner. Og i 2029 og frem efter 265.000 kroner om året. Den nye medarbejder skal blandt andet arbejde ude i Dragørs tre folkeskoler med observation, co-teaching og afprøvning af tilgange og samarbejde tæt med skoleledelser om prioritering og opfølgning på indsatser. I samme omgang har kommunalbestyrelsen endelig godkendt, at der skal bruges penge på at ansætte en jurist på tværs af det specialiserede børneområde, PPR og socialområdet. Pengene til denne medarbejder kommer dog fra de 2 millioner kroner, som kommunalpolitikerne selv afsatte som varig pulje til børne- og ungeområdet i budgetaftalen for 2025 til 2028. Udover at bruge nogle af pengene på en jurist, bruger man også midler på en økonomipartner til social- og kulturområdet og til en slags bufferpulje på børn-, borger- og velfærdsudvalgets område. Liste T var de eneste, der stemte imod. Lokallisten foreslog, at man i stedet udmøntede de 2 millioner kroner på skolerne efter skolernes fordelingsnøgle. Et ændringsforslag, der dog blev stemt ned. Det blev dog ført til protokols, at Liste T ser ikke et behov for styrkelse af juridiske ressourcer og økonomipartnerfunktionen. Liste T ønsker, at midlerne bruges på at styrke de områder, der netop nu skal skæres ned på grund af udgiftspres til sårbare børn. Så skal vi en tur til lufthavnen. Det er nemlig i denne her uge, at Københavns Lufthavn går i gang med en større udskiftning af asfalten på bane O4R-22L. Arbejdet det er nødvendigt for at sikre, at fly fortsat kan lette og lande sikkert, og det bliver udført i sommerhalvåret, hvor vejret giver de bedste betingelser for at lægge ny asfalt. I perioden fra mandag den 10. august til fredag den 2. oktober vil banen O4R-22L være lukket om natten fra søndag aften til fredag morgen i tidsrummet 23-06. Arbejdet udføres om natten, når flytrafikken er på sit laveste. Når banen er lukket, vil flyene i stedet benytte lufthavnens anden hovedbane, som hedder O4L-22R. Det kan medføre, at støjen bliver oplevet anderledes end normalt, og at nogle naboer i perioder vil opleve mere flystøj. Man beklager de gener, som arbejdet kan medføre for nogle af naboerne, men det er nødvendigt at vedligeholde banerne, så man kan opretholde en sikker drift af lufthavnen. Og det fortæller Samuel Rude, der er trafikchef i Københavns Lufthavn. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. og vi lås flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme.

Velkommen så også her på Amager Radio, hvor jeg den næste time inviterer til lækre Barry White-toner. Simpelthen Barry White for fuld hvad som helst, alle de store musikalske klassikere, som vi godt kan lide. Jeg hedder Mette, og jeg er din vært. Velkommen til.

enestående Barry White på besøg her i softteamen hos os på Amager Radio. Gyldne hits, der bare vælter ud af højtalerne. Her er hans lækre version af nummeret Just the Way You Are. Velkommen til softteamen.

Det her, det er Amager Radio, og det er vores soft-team. Det program, du lytter til netop nu, det er med ingen ringere end Barry White. Soul-bamsen, der bare har givet og leveret store mængder lækre toner. Og lige i øjeblikket, der er vi på vej ud af nummeret Honey Please Can't You See. Vi kan glæde os til Standing in the Shadows of Love, Love Serenade og How Did You Know It Was Me. Barry White på den helt store klip.

0: Der er ved at være ganske få minutter tilbage af denne soft-teamen, hvor vi har haft musikalsk
1: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

Her er de korte lokale nyheder for os på Amager Radio. Signalerne ved fodgængerfeltet på Vestgrønningen ved Dragør Skole skal have et løft, og samtidig skal der kigges på, om Strandgade kan få sit eget lyssignal. Det har kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune besluttet efter en indstilling fra By-, Miljø- og Klimaudvalget. Ved renoveringen skal fodgængertrykkene erstattes med vibrationssignaler af hensyn til synshæmmede. Når Vestgrønningen er fikset, så skal signalanlægget Møllevej Hartkornsvej have en ordentlig overhaling. Skulle der være yderligere midler til rådighed, så har politikerne godkendt en delvis renovering af signalanlægget på Kirkevej-Jægervej og slutteligt opgradering af signalanlægget Hartkornsvej Køjevinget. Så er der mulighed for et kaffemøde med Tårnbys borgmester. Hvis du går rundt med en idé, et spørgsmål eller et emne, som du gerne vil drøfte med borgmester Allan Næs Andersen, så har du nemlig muligheden ved næste borgmesterkaffe, som er den 20. august på Tårnby Rådhus. Her der inviterer han til individuelle kaffemøder, hvor der er tid til en uformel snak om det, der optager netop dig. Han fortæller, at han synes, borgmesterkaffe er en god anledning til at dele input, ønsker og perspektiver, og så giver det ham et godt indblik i, hvad der rører sig hos borgerne. Der er stadig ledige tider, men der er et begrænset antal pladser, så tilmelding er nødvendig. Og så skal du huske, at borgmesterkaffe ikke er til behandling af personfølsomme eller konkrete sagsforløb. Han glæder sig meget til at byde dig velkommen på rådhuset og en god dialog. Og jeg kan så fortælle, at hvis du er en af dem, der gerne vil tage til borgmesterkaffe, så skal du tilmelde dig via Tårnby Kommunes hjemmeside. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lover flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 grader.

Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

0: alt uden for mit vindue.
1: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
2: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
3: Hvad er det egentlig, vi tror på i dag? Er det Gud? Hinanden? Arbejde? Kærlighed? Eller måske forestillingen om det perfekte liv? Vi lever i en tid, hvor meget forandrer sig hurtigt, og hvor mange mennesker søger efter mening, retning og noget at holde fast i. I dag er jeg taget til Vor Frelser Kirke på Christianshavn. En kirke, som gennem flere hundrede år har været et pejlemærke for mennesker i byen. Med sit karakteristiske spir, der rejser sig over Christianshavn, er kirken blevet et symbol på både historie, tro og længsel efter perspektiv. Her taler jeg med sognepræst Malene om det første bud. Du må ikke have andre guder end mig. Men ikke som en regel, snarere som et spørgsmål om identitet, tro, tvivl og hvad det egentlig er, vi mennesker retter vores liv imod. Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. Ja, så står jeg altså her ude foran Vor Frelser Kirke på Christianshavn, som jo er kæmpe stor og smuk. Og jeg har en aftale med sognepræst Malene, som jeg har fået at vide skulle sidde herinde bag her. Jeg er lige oppe, så går lige op ad nogle trapper her. Nu banker jeg på her. Hej Malene.
4: Hej Michelle. Kom hey. Indenfor.
3: Tak skal du have. Og tak fordi jeg måtte komme. Ja. Her er højt til loftet her,
4: ja.
3: Kan man sige.
4: Det er noget af det, der kendetegner den her kirke
3: ja.
4: På flere måder, at der er højt til loftet.
3: Ja, og jeg stod jo og var lidt forvirret derude, fordi jeg vidste ikke, hvilken dør jeg skulle ind af lige pludselig. Der er jo mange indgange her, og der er også noget stillads. Og...
4: Ja. Det er en kirke, der jo kræver noget renovering nærmest hele tiden. Det er sjældent, der ikke er et stillads oppe. Og lige nu er vi i gang med en meget stor og gennemgribende sandstensrenovering, som er blevet taget i etaper her over de senere år. Og nu er det vores meget flotte tårn, der skal renoveres, den murede del af tårnet. Så jeg kan jo lige afsløre, at spiret kan man stadigvæk godt se. Det bliver ikke dækket ind i stillads og plastik. Men ja, nu skal tårnet
3: have en tur.
4: Ja.
3: Men Malene, vil du ikke starte med at præsentere dig selv for lytterne og dit arbejde her i kirken? Eventuelt, hvor lang tid har du været her?
4: Ja.
3: Og sådan noget.
4: Ja. Jo, jamen, jeg hedder Malene, og jeg er præst her i Vor Frelsers Kirke, hvor jeg har været i 18 år. Og det er det første sted, jeg er startet som præst, så jeg har simpelthen ikke været præst i andre kirker. Og jeg er heller ikke sikker på, at jeg kommer til at være i andre kirker, for jeg elsker at være her. Og synes, at Christianshavn er et vidunderligt sted at få lov at være præst, Christianshavn og Amager, fordi vores sogn er jo et sogn, der rækker også ud til Amager, helt ud til kirkegården, som ligger ude i starten af Amagerbrogade, ude ved Sønderport.
3: Mm-hmm.
4: Så det er jo et sogn, der er meget stort og meget sammensat, og det er i virkeligheden også det, der er enormt rart ved at være her, at vi er meget forskellige og demografisk spænder vidt fra de rigeste til de fattigste.
3: Mm-hmm.
4: Og et kreativt sogn også, med mange fine kreative institutioner i sognet, og ikke mindst Christiania, som jo ligger her i baghaven.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Hvad betyder det for dig? Fordi nu var jeg jo lige inde, ikke? Lige hurtigt at se inde i kirken også. Altså, den er jo helt enormt stor.
4: Mm.
3: Og flot. Og altså, hvad betyder det for dig at arbejde netop lige præcis her i Vor Frelser Kirke?
4: Altså, det er jo et sted, hvor man føler sig enormt privilegeret. Ja. Sådan er jeg ikke den eneste, der har det. Det tror jeg, alle præster, der har været her, har oplevet at føle sig privilegeret. Og det gør alle mine kollegaer, organister og kirketjenere, kordegne, korsanger. Alle er vi meget sådan klar over, at det her er et sted, vi får lov at være lige nu i en bestemt periode. Og at vi på den måde træder ind i en form for historie og rækkefølge, ja, som alle har været stolte over at få lov til at bære frem. Og at vi så også skal passe godt på det her sted, både på gudstjeneste, kirkelivet og på selve bygningen. Nu er vi inde på det med stilas. Altså, der er noget, der skal bæres videre frem til dem efter os. Vi føler os meget stolte og beæret over at være her. Og heldige.
5: Ja, virkelig også. Altså, den er jo virkelig, virkelig flot.
4: Ja, den er meget, meget flot, og der er stor søgning også på kirken, udover sognet er stort. Altså, så er der jo rigtig mange, der gerne vil have et bryllup i kirken, eller barnedåb, eller en begravelse. Altså, det er i det hele taget et sted, mange søger hen. Ikke mindst for at tage en tur op i tårnet. Vi har rigtig mange turister. Mm. Over 300.000 om året ligger vejen forbi, og på den måde, så er det et sted, der naturligt drager folk til sig. Mm. Og selvfølgelig, fordi tårnet jo rager godt op i den københavnske skyline.
5: Men det lader jeg faktisk godt mærke til, fordi at, vi kan godt afsløre, at det er lidt tidligt på formiddagen, ikke?
4: Jo.
5: Og der er faktisk allerede kø til kirketårnet nu.
4: Ja.
5: Altså at komme derop, eller i spiret, er det vel, ikke?
4: Jo, det er det. Dem, der tør.
5: Ja, altså det her med, at du siger, det er også en turistattraktion.
4: Jo.
5: Men hvordan skiller du det ad? Altså, hvor du tænker, altså, hvad er det så for nogle mennesker, der kommer ind til dig i kirken? Altså, fordi jeg tænker, det er ikke turister, der kommer for at snakke med dig. Eller, altså, hvad er det for nogle mennesker, der kommer i kirken for kirkens skyld?
4: Altså, det er jo midt i alt det ualmindelige, og midt i turistattraktionen, er det også en helt almindelig sognekirke. Hvor vi jo har de tjenester, alle andre kirker har, fra dåb til konfirmation og bryllup og begravelse og gudstjeneste og andre gudstjenester, særlige gudstjenester og koncerter. Så vi er jo kirke og tager imod vores menighed eller sognebørn, som jo både er lokale, men i det hele taget er folk fra hele København, som søger ind til vores koncerter og aktiviteter. Og så er der turisterne, som jo altså helt særskilt ønsker at gå en tur op i tårnet, men som også får lov til, så vidt det er muligt, at komme ind i kirken og se kirken. Og vi tager os også af dem på den måde, at vi selvfølgelig, hvis de har spørgsmål, hjælper med at besvare de spørgsmål, de har. Og vi har også nogle internationale gudstjenester for dem over sommeren, som retter sig mod dem, fordi at vi også sætter pris på, at de er der og kommer og besøger os, og gerne vil vise kirken frem, også til dem. Mm. Og så gør vi så det der, hvor der er flest af dem i juli og august måned.
5: Så der er jeres gudstjenester simpelthen på engelsk?
4: Ja, altså ikke søndagens højmesse, men en ekstra gudstjeneste om søndagen, lagt ind efter højmessen, som foregår på engelsk.
5: Ja.
4: Og der viser vi altså orglet frem også, ved at organisten sidder og spiller noget dejlig musik fra orglet. Det synes de jo også er vildt spændende at få lov til at høre det her meget store orgel, som er inde i kirken.
5: Det er jo virkelig voldsomt stort.
4: Ja, det er det. Det er faktisk, at det ligner sådan et slot, der er blevet hængt op på væggen
5: derinde. Ja, det er virkelig det er meget stort slået.
4: Ja.
5: Altså, over, det må jeg sige.
4: Vi prøver altid at få besøgende til at gætte, hvor mange orglpiber der er i det, og det er jo over 4.000 orglpiber, som er i lag på lag derinde. Og det lyder helt vidunderligt.
5: Vi har et almindeligt
4: orgel. Nej, det må vi lige spørge en organist
5: om. Det må vi se.
4: Ja. Men det er mange. Det er meget stort.
5: Du ved, det er mange i forhold til et almindeligt.
4: Ja.
5: Hvad er det, når folk kommer her sådan med noget kirkeligt eller noget religiøst, altså for at opsøge kirken på den måde, hvad kommer de så med? Kommer de med nogle problemer, eller kommer de og letter et sit hjerte, eller til dig, eller hvordan foregår det?
4: Altså, vi er jo præster også med hvad kan man sige, forpligtelse på sjælesorg, tilbyder sjælesorgssamtaler for dem, der måtte ønske det. Og det går jo i højere og højere grad op for folk, at det er vi der også for. Mm-hmm. Og samtalerne er der ikke nogen, hvad skal man sige, ramme for. Altså de må handle om lige præcis det, folk har brug for. Mm-hmm. Vi er jo ikke psykologer eller terapeuter, men vi er der for at lytte til, hvor du er i dit liv, og det kan være en livskrise, du befinder dig i. Mm-hmm. Det kan være, at du er blevet nysgerrig på det med at tro, og har brug for en samtale omkring det. Hvordan skal jeg forholde mig til det? Hvad skal jeg gøre i forhold til den her interesse for det? Det kan også være noget, der slet ikke handler om tro, men handler om måske, at man er kommet i en ægteskabelig krise, eller har noget, man bærer med sig fra sin barndom, som er uforløst. Det kan også være folk, der har mistet, og som har brug for at tale om, hvordan er mit liv nu i den verden, som den ser ud nu, uden den, jeg har mistet. Og ind i det, kan man sige, så kan man godt komme til at tale også om tro, eller hvad er det så kirken og kristendommen taler om ind i den sammenhæng. Men det er ikke sådan, at så skal vi med det samme slå op i Bibelen, når folk kommer ind og kræver sådan en overhøring. Nej. Man lytter så meget ind på hinanden, og hvad er det, der ligger og skal tales frem.
5: Og det er jeg bare så glad for, at du faktisk siger, fordi jeg tænker jo, når jeg ser den her kirke, så tænker jeg jo, okay, det er nok ikke her, man kommer med noget. Hvis man har noget på hjertet, her kommer man, fordi man skal have en oplevelse af noget andet. Mm. Fordi det er lidt turistet.
4: Yeah.
5: Altså det er lidt museumsagtigt. Yeah. Mm-hmm. Så jeg er rigtig glad for, at du siger, at folk også har fundet ud af, at hvor Frelser Kirke, der kan vi også gå ind og snakke om det at være menneske.
4: Yeah.
5: Altså det er den ikke for stor til.
4: Nej. Og det er godt, du siger det, fordi man kan jo godt gå ind i løbet af dagen. Der vil jo selvfølgelig en gang imellem være en lukket dør, fordi der foregår noget i kirken. Og her i Norden har vi jo ikke sådan en tradition for, at turister eller tilfældige forbipasserende går ind og deltager i for eksempel en begravelse eller et bryllup. Men derudover så prøver vi at holde kirken så åben som muligt, så man kan gå ind og sætte sig i kirken og bare måske sidde og tænke over det, man nu har brug for at tænke over lige der, hvor man er i livet. Og så kan du selvfølgelig tage fat i os præster og få den samtale også. Og så prøver vi jo også at lave nogle forskellige aktiviteter, der ligesom rækker ud til folk, som også gerne vil ind i kirken og finde rum. Det kan være svært, netop fordi der er mange besøgende i kirken, at finde absolut ro og fred. Der er mange tidspunkter i løbet af en dag, hvor der ikke er så mange turister. Men der vil altid være nogen, der går rundt, så du skal selv kunne ligesom finde roen i at sætte dig ind i en kirke og prøve at undgå at lade dig genere, at der er andre, der bevæger sig rundt og kigger, som du siger, sådan lidt nysgerrigt på kirkens arkitektur og udsmykning, som jo godt kan...
5: For der er jo virkelig meget at kigge på.
4: Ja, det er der. Ja.
5: Der er mange detaljer, og
4: ja.
5: Altså, det er jo virkelig, virkelig smukt.
4: Ja.
5: Altså,
4: det taler vi også tit om, at når vi for eksempel prædiker eller holder taler i kirken, at så prædiker kirkerummet med, fordi der er så meget for øjet, der er meget smuk udsmykning herinde, også i altertavlen, som tit og ofte taler ind i det, vi taler om. Så der er meget for øjet, som taler med.
5: Ja. Og hvad tror du, det betyder for mennesker i dag? Altså, fordi dengang man byggede det, at vi var inde på noget med nogle konger og sådan noget, der havde også doneret noget helt særligt til kirken og sådan noget, ikke?
4: Jo.
5: Men hvad tror du, det betyder for mennesker i dag, at kirken er, som den er?
4: Altså vores Frelsers Kirke, tænker du? Fordi den har jo stor betydning, både lokalt, men også i København og som ind i Danmark, kan man også godt sige, fordi den har det her berømte spir, som rager op i skyline i København.
5: Ja.
4: Og der er ingen tvivl om, at kirken har jo også på det tidspunkt, hvor den blev bygget og opført, været alt for stor i forhold til behovet for kirken. Man plejer at sige, at Christianshavns befolkning kunne være her 4 gange dengang.
5: Så det har været måske lidt malplaceret dengang i virkeligheden.
4: Altså, det har ikke været sådan et stort behov, der var for en kirke. Det har i højere grad formoder jeg været kongens ønske om at sætte sig et aftryk i København. Mm. Et monument, kan man næsten kalde det, over ham. Og det var jo kong Christian den 5., der lod den her kirke opføre. Og den er så enormt rigt udsmykket, så vores mange turister fra katolske lande jo også spørger ofte, om det er en katolsk kirke, og det er det ikke. Det er de her kongers lyst til at vise sig frem, og pompt og pragt, der skal sætte en streg under kongens magt i landet på det her tidspunkt.
5: Men tænker man ikke lidt, at det var måske også det, han gerne ville have, at folk skulle komme for nær og fjern for at se hans kirke?
4: Absolut.
5: Altså, det, at det jo stadig er en turistattraktion i dag, det er jo...
4: Det virker stadig.
5: Man kan jo sige, at missionen er fuldført.
4: Det er den. Mission complete. Ja, det virker stadigvæk præcis efter hensigten. Ja, det gør det. Han har også fået placeret nogle enorme elefanter inde i kirkerummet.
5: Ja.
4: Og mange spørger jo sådan, om det har noget med Carlsberg at gøre med de der elefanter.
5: Ja, det er klart.
4: Det er klart. Men det har det ikke. Det er en henvisning til elefantordenen, som jo er kongehusets højeste udmærkelse, og som jo peger hen på, altså igen på kongens magt på det tidspunkt, da kong Christian den 5. var konge, var han enevældig konge. Så hos ham lå magten, og det er på hans nåde, kan man sige, at kirken altså også hviler på det her tidspunkt i 1696. Mm.
5: Så det afspejler også et eller andet ego?
4: Det gør det.
5: Altså,
4: det gør det. Der står jo også inde på alltavlerne, eller på allpiberne hedder det, at kirken er bygget til Guds og kongens ære.
5: Og kongens
4: ære. Så kongen er lige under vor herre selv, ikke? I magt og vælde. Ja.
5: Så er der jo det her, nu har du været inde på det et par gange, det her spir.
4: Mm-hmm.
5: Altså det kom jo først senere, ikke?
4: Ja.
5: Det er jo ikke bygget med kirken til at starte med.
4: Det er kommet til i 1752.
5: Okay. Ja. Hvad symboliserer det, tror du?
4: Mm. For mange er det et pejlemærke for en bydel, altså et vartegn. Nu er vi på Christianshavn, eller nu er vi i København. Så på den måde er det noget, der helt klart markerer en bydel. Jeg synes jo også, det er dejligt at tænke på, at oppe i toppen, der står han jo, Jesus selv, vor frelser. Mm-hmm. Kirken har jo sit navn fra vor frelser, som står deroppe og holder øje med os, så man kan se ham meget langt ud i sognet og få øje på ham deroppe, og det elsker jeg også at sige til når børn bliver døbt og så videre, altså at man kan jo altid tænke på i vis kærlige varetægt, det er, at man lader sit barn døbe, når man dernede, hvor man bor i sin hverdag, får øje på ham. Mm-hmm. Det kan godt være, at man glemmer ham lidt i den daglige, travle hverdag, men så kigger man lige op i toppen af tårnet, og ej, der er jo Frelserkirken. Mm. Det er også et klokketårn, der er et klokkespil indbygget i spiret, som jo ligesom sørger for en helt særlig stemning også på Christianshavn med sit klokkespil hver time. Mm. Og for mange er det også noget helt særligt ved at være på Christianshavn, at spiret og klokkespillet sætter den stemning, at nu er vi. Nu er vi her, hvor vi får noget baggrundsmusik.
5: Jamen, det lyder meget
4: som
5: hyggeligt.
4: Som vi nynner med på. Jamen, altså, det er så fedt, når man kan høre nogen synge med eller nynne med.
5: Ja. Men ja, altså, jeg har været oppe i spiret, og jeg synes jo, det er en vild oplevelse at stå deroppe. Altså, det kan et eller andet. Det gør noget ved en. Jeg kan godt forstå, at der er kø for at få lov at komme op. Det er en lang tur derop, men når man er der, det gør noget.
4: Ja.
5: Altså, jeg kan ikke rigtig sådan, faktisk selv helt sætte ord på det, om altså det der med, om man er lidt tættere på Gud, egentlig, når man kommer derop. Eller om det handler om, at man, okay, nu kan jeg kigge ud over det hele.
4: Mm-hmm.
5: Nu har jeg overblikket. Nu, og der er mennesker, og de lever deres liv, og det er også en del af mit liv, og nu kan jeg se det. Jeg kan se det hele i et helikopterperspektiv.
4: Mm-hmm. Yeah.
5: Altså, ligesom at se det hele lidt for oven nogle gange, ikke?
4: Det er
5: en meget, meget stærk oplevelse.
4: Det kommer du i hvert fald til, ja.
5: Ja.
4: Altså, det er en svimlende oplevelse, ikke? At komme op, og det er en meget sådan autentisk opstigning, for der er jo ikke elevator. Du er nødt til at møjsommeligt trin for trin bevæge dig op, så højt du tør, og har mod til det. Der er jo nogen, der har højdeskræk, som alligevel våger sig op, og som kommer en del op i tårnet, men ikke hele vejen op i spiret. Der er jo sådan en muret del af tårnet, hvor du går rundt inden døre, indtil du kommer ud på det, der hedder vægtergangen, og så er det, du kan stå og se ud over København. Og så kan du lige fornemme, om du tør gå de sidste trin op, hvor det snor sig op i toppen.
5: Men og, er det noget med... Er det, altså nu ved jeg godt, at vi er meget analyserende, ikke?
4: Ja,
5: men jeg tænker, er det lidt et symbol på livet, du ved, vejen op til Gud?
4: Mm-hmm.
5: Altså den er jo også fyldt med alt muligt, og det kan også være besværligt, og nogen når måske heller ikke hele vejen, eller hvad man siger, men ikke hele vejen op til Gud, der ender, der håber jeg, at vi ender alle sammen, ikke?
4: Ja, ja.
5: Men det her med, at nogens liv er også kortere end andres.
4: Ja.
5: Altså det her med, at man, hvis man giver op halvvejs. Ja. Eller, ja. Altså er den der tur op til vores frelser, er den?
4: Det synes jeg er en god tolkning.
5: Bliver man en lille smule rundt også måske?
4: Det synes jeg er en rigtig... Det tror jeg rigtig mange vil synes det er rigtigt, det du siger, at det er lidt svimlende i livet. Ja. Og måske jo ældre man bliver, også en erfaring af, at det netop, som du også lidt inde på, ikke altid går, som man måske havde planlagt. Og at vejen snor, så er der bump på vejen. Man bliver lidt ydmyg, og det gør man jo også, når man står derop, og det synes jeg også, man gør, når man står inde i kirkerummet i øvrigt, fordi det er så stort. Det er sådan lidt noget andet, der er på spil der. Det store kirkerum, der sådan understreger, at vi er små mennesker i en stor verden, forhåbentlig under netop Guds omsorg og beskyttelse. Mm-hmm. Og det kan man sige, det er han så også, selvom at det spidser til op i toppen og er lidt snoet og svimlende, så er han deroppe og tager imod. Ikke?
5: Ja, uanset hvordan vejen har været derop, så står han der stadigvæk og rækker ud.
4: Det synes jeg er en rigtig god analyse af tårnet, Michelle.
5: Ja. Ja, men det er også en vild oplevelse at gå derop. Det må jeg bare sige. Det synes jeg, alle skal prøve.
4: Det synes jeg også.
5: Så har jeg da også sådan, altså det her, at møde mennesker i din position, som jo ikke har, en klassisk tro på Gud. Hvordan er det? Fordi det er jo ikke, altså, hvad kalder vi os? Vi kalder os kulturkristne, og der bliver sat mange tags på det i dag, ikke?
4: Jo.
5: Men hvordan er det for dig, som jo har læst, og som er inde i det, og som også har en tro, at møde folk, som ikke har den her klassiske tro? Altså, hvordan formidler du så det, du ligesom tror på?
4: Ja.
5: Altså, så det passer ind i...
4: Altså, det synes jeg jo netop, at må være mit arbejde, at ikke kun tale til dem, som tror, men jo i endnu højere grad også til dem, som ikke tror. Jeg kan mærke, at det betyder meget for folk at mærke min tro. Det lyder måske lidt mærkeligt. Men jeg tror, at man hviler meget i, okay, du tror, du der præst. Vi vil godt lytte til dig. Du er ligesom vores garant for, at vi tør lytte med på det, du har at sige, eller måske endda lade os noget at sige. Og jeg gør mig også umage med, og jeg ved jo også af mange års erfaring, at der sidder mange i kirken, som ikke kommer med den tro, jeg har. Så jeg gør jo meget ud af at prøve at udlægge tekster og taler, så de bliver forståelige, og altså bliver med menneskeord, og ikke med alt for store dogmatiske sætninger og bibelord, som måske ikke får folk tættere på mig, eller på en forståelse af, hvad er troen så for noget. Ja. Et sted, hvor man kan øve sig rigtig godt på det, er jo altså sammen med børn, og vi har jo også konfirmandundervisning, og i det hele taget mange besøg af klasse, forskellige klassetrin fra skolerne rundt om, som kommer over og vil høre noget om engle, eller noget om påsken og Jesus, der bliver korsfæstet. De stiller jo alle de gode spørgsmål, så kan man jo ikke bare stå og sige abrakadabra, og at man er nødt til at prøve at formulere, hvad er det for noget, det med at tro på Gud?
5: Men oplever du faktisk, at børn har en stærk tro på noget? Altså,
4: ja.
5: Altså at, kan man ligesom sige, det der med at tro på noget, der er større end en selv, det er meget naturligt for børn på en eller anden måde.
4: Ja.
5: Og nu snakker vi ikke almindelige børnefantasi og sådan noget, men det der med, at de har, altså, kan man godt mærke det hos børn?
4: Ja, det kan man godt.
5: Ja.
4: De vil enormt gerne tale om Gud og om hans søn, Jesus, og de vil enormt gerne tale om døden, altså hvad man skulle tro, man kunne være. Altså det er jo mange voksne, der er bange for at tale om børn. Det er de ikke spor bange for at tale om. Hvad sker der i livet efter døden? Så det kan man i høj grad godt tale med dem om. Ja, nu sidder jeg lige og tænker på noget, som jeg ikke kommer væk fra.
5: Jamen, men det er det der med, fordi børn, altså de tror jo for eksempel også på julemanden. Det er jo meget naturligt for dem i lang tid at tænke, at så kommer julemanden, og så er også nisser, og der er alt muligt, og trolde. Og... Ja. Men det er jo en del af en fantasi. Det her med, kan du spotte, at de faktisk tror, at der er mere? Ja. Altså sådan helt oprigtigt.
4: Nu kan jeg huske, det vil sige, fordi altså netop børn, som kommer, lad os sige, ind til 3. klasse, de kan nok godt have en forestilling om Gud i himlen, som den her mand, den gamle mand med skægget, der sidder oppe i skyen. Og den slipper de så over de næste skoleår, frem til konfirmationsalderen, hvor vi møder dem igen. Og der er der sket noget. Det kan godt være, at det billede egentlig ikke rigtig er forsvundet af Gud som en gammel mand i himlen. Det her faderlige billede, som er fuldt forståeligt, at man holder fast i, men man er i højere grad blevet klar over, at Gud også er noget mere end det. Og noget andet, man har måske endda også på det her tidspunkt oplevet at miste, og mærker, hvad det gør ved en, er selv blevet et tvivl om, hvad det er, man skal i livet, og hvilke valg man skal træffe. Og når jeg spørger konfirmanderne, om de tror på Gud, eller om det er for mærkeligt for dem at forholde sig til det, at skulle bekende sig til det, så siger vi, jo, det gør de. Da jeg selv blev konfirmeret i starten af 90'erne, der var det jo sådan et tabu at tale om, hvorvidt man troede på Gud. Altså her, der er der en meget oprigtig og ligefremhed i, ja, jeg tror på Gud. Der er ikke sådan den store tøven, der er ikke det her tabu. Så virkeligheden er, at vi måske er blevet meget mere rummelige i dag som mennesker i forhold til, at vi er forskellige og søger tilbage også til troen, som vi jo oplever i de her år. Igen en stor søgning på os fra unge mennesker omkring det her med at tro.
5: Ja, fordi også grunden til, at jeg begynder at bevæge mig lidt ind på det, det er jo fordi, at vi skal jo snakke om det her første bud, som jo lyder noget af, du må ikke have andre guder end mig. Hvad tænker du, når du hører det i dag, og så ser på, hvordan mennesker er i dag i forhold til det at tro på noget?
4: Ja.
5: Hvordan forener du ligesom det med...
4: Jamen,
5: hvad tænker du, det betyder i dag?
4: Ja.
5: Hvis vi skal oversætte det til... Det er jo nogle meget gamle bud, det her.
4: Det er nogle meget gamle bud.
5: Men
4: det gælder endnu.
5: Hvordan kan man oversætte det til i dag?
4: Jo, jamen altså man kan jo sige, at det giver mig jo helt automatisk noget at tale om, fordi at det er måske, som du siger, et gammelt bud, som er svært for folk i dag helt at forstå betydningen af at have en Gud, som jo i høj grad også handler om, hvad du holder for sandt, hvad er det, du pejler efter i dit liv, eller lader dig drive frem af i dit liv, og hvor meget i dag jo ikke nødvendigvis er Gud først og sidst, men er dig selv og dine egne forestillinger om, hvad du skal være i den her verden, dine egne præstationer. Det kan også være din familie, altså hvordan den skal se ud, at den er vigtig for dig. Det kan være økonomi, det kan være ideologier, politiske projekter. Krop fylder også meget, ikke? At vi skal se ud på bestemte måder. Vi har lige været en tur i Grækenland og været helt tilbage sådan i det gamle antikke Grækenland også, men også i Paulus' fodspor og besøgt altså de gamle græske aldre, som jo var over det hele til alle de her mange forskellige guder. Og det minder mig bare om, at sådan ser det på en måde ud, også i dag. Altså, vi har mange guder eller aldre, som vi helliger. Altså netop, hvad er det for dig, som er det vigtigste i dit liv? Er det Gud, eller hvad er din Gud? Er det kroppen? Er det økonomien? Er det at lykkes med din familie? Igen, er det dig selv først og fremmest som menneske, som skal lykkes?
5: Så det handler egentlig mere om værdier, end at tro på noget?
4: Ja, til en vis grad. Værdier, som jo faktisk også kan være rigtig stærke at pejle efter. Men hvis det er, lad os så sige, familien som værdi, som er det, du er drevet af i dit liv. Mm-hmm. Hvad gør du så, når det ikke sådan helt lykkes med den familie, yeah. eller der er udfordringer i familien? Og det ved vi jo, det kan jo være mange forskellige udfordringer.
5: Hvilken alder går du så til?
4: Ja, hvad gør du så? Ja. Altså når det skrider, eller der er en skilsmisse, eller børnene trives ikke i skolen. Der kan være meget, der gør, at pludselig så er det ikke helt, som du havde forestillet dig, at det her familiebillede skulle se ud. Hvor går du så hen? Fordi er det så dig selv, der skal løse det her? Eller er det din egen skyld? Altså det er sådan nogle af de emner, der kan poppe op her også. Er du så mislykkedes? Og der synes jeg jo netop, at det er så dejligt med det her første bud, at der ligger noget ydmyghed i omkring det, at du må ikke have andre guder. Altså at ligge også noget af den her præstationsdrift fra sig. Og sige, at jeg er et menneske. Og det, jeg præsterer, er ikke det, der først og fremmest skal definere mig som menneske.
5: Nej.
4: Det er ikke godt at stræbe efter noget, det er slet ikke det. Men er det det, der er alt at sige om dig, hvordan du lykkes eller ikke lykkes, var altså sagt og gjort med det?
5: Og når det så ikke lykkes, går man så til Gud? Eller går man så til det, man tror på? Eller så tyr man til det, man... Yeah.
4: Det er jo i hvert fald ofte der, hvor der er noget, der skrider dit eget grundlag, eller det, som du måske havde bygget dit liv op på. Hvis du fornemmer, at på en eller anden måde, så skrider det grundlag under dig, så begynder der at opstå et eller andet omkring, hvor kan jeg så finde fodfæste? Altså, hvor går jeg så hen?
5: Ja, det er, når man oplever det her kontroltab.
4: Ja.
5: Og det synes jeg jo rigtig tit, at mennesker oplever faktisk omkring det at miste nogen.
4: Ja.
5: Så er vi der, hvor er det så, vi går hen?
4: Ja.
5: Fordi, altså, det er jo der fuldstændig ude af vores kontrol.
4: Ja. Og der mister du jo også en sammenhæng og et liv og en hverdag, der har set ud på en bestemt måde. Og du mister helt konkret det her menneske, som du elsker over alt, og som lige pludselig ikke er der mere. Mm. Er der så ikke mere at sige nu? Er der så ikke mere håb på for det her liv? Og der kan man jo altså opleve at komme i kambolage også med sin, hvis man havde en tro. Der er også nogen, der tror i forvejen, og så bliver skubbet og presset så meget der, at det kan skubbe til din tro. Mm. Er der virkelig en Gud, hvis sådan noget overgår mig? Hvor blev han af, da jeg havde brug for ham?
5: Ja. Tænker du, at... fordi jeg sidder og tænker på det her med... Er sorgen så egentlig... Er det den korteste vej til kirken på en eller anden måde? Er det der, hvor man... Altså, er det sorgen, der får os til at gå i kirke? Altså, fordi jeg tænker... jeg har det godt i dag, jeg er glad, jeg er lykkelig, jeg går en tur i kirken. Hvad er det? Altså, er det...
4: Det er ikke det, jeg ser.
5: Nej, vel?
4: Nej. Ja, altså, man kan jo ligesom få et behov for at komme i kirke også, og lade sig noget sige og fylde på. Mm. Fordi det er også at holde sig nysgerrig over for livet og holde sig til. Og nysgerrigheden er måske også det, der driver folk ind i kirken nu igen. Altså, hvad er det, troen kan sige mig? Hvad er det, kirken kan sige? Mm. Hvad er det, de kristne evangelier og brevene, altså alle skrifterne, hvad er det, de vimmer, hvad er det, der ligger gemt i dem? Nu taler vi om de 10 bud, men det er jo i virkeligheden også gode råd til, hvordan lever du et liv i en verden, hvor alt sker. Mm-hmm. Hvis ikke det er sket endnu, så vil det ske, altså at du bliver udfordret som menneske i den her verden. Hvordan kommer du også lidt ud af dig selv i forhold til at være optaget af, hvordan du skal lykkes, men altså også løfte hovedet lidt og se hen på nogle andre mennesker, et andet fællesskab, og måske også tænke i, hvordan man kan være noget for andre, som jo også er en del af kirkens métier i den her verden. Mm. At vi ikke kun skal virke for os selv, men også virke videre for andre.
5: Mm. Så jeg altså, tænker du lidt, at Gud, han er i 2026, at han lidt misforstået i forhold til, hvad man, altså, hvad er han? Fordi jeg, altså, jeg nu, for eksempel sådan noget som, siger vi sådan noget som misbrugsbehandling, for eksempel, det er jo tit noget, de binder det tit op med noget religiøst i de her behandlingsformer og sådan noget. Det er jo tit sådan noget med, ja, der er sådan forskellige modeller, ikke? Men det er tit sådan noget med at finde troen på noget, for at komme igennem det, du står i lige nu. Og jeg tænker, og det er der jo nogen, der siger, jeg gider ikke alt det der, jeg kan ikke forholde mig til alt det der Gud og Jesus, de prøver at prakke mig på, og det hjælper ikke mig, og sådan noget. Men det handler jo ikke om Gud og Jesus, det handler om noget, altså lidt noget andet. Er han lidt misforstået i virkeligheden?
4: Er Gud lidt misforstået? Altså, ja, det kunne man jo selvfølgelig godt sige, at Gud er lidt misforstået. Det er i hvert fald misforstået, hvis vi sådan tænker, at vi ligesom skal skabe os selv, eller skabe vores liv selv. At der ligger, altså, tror jeg, en sådan dyb grund, hvad skal vi så sige, ting i livet omkring, at vi er nødt til at have vores liv sammen med andre. Og fra starten af er der ligesom sagt god for os, og så kan man begynde at bygge op og synes, at man...
5: Nej, det gør ikke noget. Ej, men det er
4: mere vildt. Altså... Kan du skære noget ud her?
5: Ja,
4: ja, kan du det? Ej, godt, jeg tænker. Jeg ved lige, så vidste jeg ikke helt, hvor jeg skulle hen.
5: Nej. Jeg kan også spørge på en anden måde. Det, at vi på en eller anden måde menneskeliggør Gud...
4: Ja.
5: Som vi jo gør os til børn, men Gud er en gammel mand i himlen. Er det derfor, at i virkeligheden bliver misforstået langt hen ad vejen? Fordi at hvis vi nu siger, at Gud ikke er et menneske, en gammel mand i himlen, men Gud er alt det, der er omkring os, som vi ikke kan se, vi kan ikke røre, det er alt det, der sker, som vi ikke selv har kontrol over.
4: Ja.
5: Hvis vi begynder at sige det i stedet for, vil Gud så ikke være mere forstået?
4: Jo. Jo, altså i vores altertavle inde i kirken, der står der jo nogle hebraiske bogstaver for Guds navn, som betyder, der står Jahve på hebraisk, og som betyder, jeg er. Og i virkeligheden, så synes jeg jo, det er det, der må være udgangspunktet, at vi er her. Og hvorfor er vi her? Det er svært at vide, hvorfor vi er her. Vi er blevet sat ind i et liv, vi har fået den her væren. Og vi har ikke ligesom, altså vi kan ikke takke os selv for den her væren. Man kan godt umiddelbart takke sine forældre for, at vi er blevet til. Men den store opretholdelsesdrift i os, at vi er her, er så enormt enestående, stor og uudgrundelig svær at komme bagom. Ja. At overfor det ligger der en dyb både ydmyghed, men også taknemmelighed over for lov at være her. Og hvordan udfolder vi så det her liv? Nu har vi jo så fået, altså i kristendommen, en Jesus, som siger til os, hvordan kan vi leve, så vi civiliseret ligesom kan få lov at være her alle sammen, og uden at krænke hinanden, og uden at slå hinanden ihjel. Det har vi meget svært ved, men det er jo det, som jeg også synes, kristendommen skal være med til at hjælpe mennesker til rette med. Det vigtigste aftryk, hvad er det for dig i det her liv? Er det, at du havde den smukkeste krop, eller den største konto fyldt med penge? Eller er det, at du efterlod dig et aftryk af kærlighed? At folk syntes, at du gav noget, og at du elskede og lod dig elske? Altså, er det ikke det allerbedste aftryk at sætte i den her verden? Mm. Og det synes jeg jo er noget af det, vi skal tale om, når vi taler om Gud. At et øjeblik bare løft blikket lidt væk fra os selv og fra vores præstationer og trang til så hele tiden at skulle leve i sådan et samfund, hvor vi skal sammenligne os med hinanden, og alting skal være så effektivt og gå meget stærkt. Sådan er det, og det kan vi ikke komme udenom, men der er brug for et helle også ind i det til at sige, husk nu, som du også er lidt inde på, at løfte hovedet og se på, hvad du har fået i dag. Altså, hvad er det, der kan løfte dig ud af at være nedbøjet? Kan det være et venligt menneske, der smiler til dig? Kan det være fuglen, der kvidrer den blå himmel en regnvejrsdag? Altså, se lidt på alt det, som du omgiver dig med, og som du hver eneste dag får lov til at tage imod.
5: Ja, jamen ja, og jeg tænker også, fordi jeg sidder her nu, så jeg kommer til at tænke på det her med, når man ser, hvordan man troede på Gud før i tiden, altså han havde jo enormt meget indflydelse på vores liv,
4: ja.
5: Altså førhen, ikke?
4: Jo.
5: Og jeg kan ikke lade være at tænke på, jeg synes også, at der var en lille smule ansvarsfralæggelse i forhold til at kaste alting over på Gud. Altså han havde jo enormt meget indflydelse på vores liv.
4: Ja.
5: Altså førhen, ikke?
4: Jo.
5: Og jeg kan ikke lade være at tænke på, jeg synes også, at der var en lille smule

0: rigtigt, at der har man jo også altså misforstået Gud, kan man godt sige, eller brugt Gud i sådan en eller anden form for tugt af mennesker, og til at kunne sige, hvis ikke du gør altså sådan og sådan, så vil det gå dig på den her måde. Altså i virkeligheden er det din egen skyld, og vi kan tillægge dig en straf ud for det. Man har også brugt det til at tugte folk med i forhold til den katolske kirke, der havde sin afladshandel, og sige, hvis ikke du betaler så og så meget, så vil du ryge direkte i skærsilden.
1: Yeah.
0: Altså, på den måde er Peterskirken i Rom jo også blevet bygget, altså for al den meget aflad, der blev betalt til Vatikanstaten. Men det kan vi ikke bruge til noget i dag at sige, jamen altså, hold dig op, dit liv er godt nok ikke gået, som du havde forventet. Det er nok Gud, der straffer dig for en eller anden fortidig synd, eller et eller andet, du har gjort i dit liv, som du nu bliver prøvet i, eller ligefrem straffet for. Sådan en Gud har man brugt til at tugte folk med før i tiden. Det gør man jo ikke mere, som du siger, højere grad. Altså, hvad har jeg mulighed for at lave om på i min fremtid, og med Gud med mig i det? Altså, der er også mange, der siger, at hvis der sker noget, altså bliver vi syge, når vi bliver syge, er Gud så ikke med mig i det? Er det en form for straf? Eller er det i virkeligheden ikke sådan, at Gud også er med mig i det? Altså at du er ikke alene i den situation, du har med din tro. En, som du kan holde fast i som form for anker i alt det foranderlige, der sker i dit liv. Også der, hvor du bliver syg, eller hvor ting sker, der gør, at dit liv går i nye retninger.
1: Men Gud giver os jo også vores frie vilje. Altså, vi har jo en fri vilje.
0: Så
1: hvis jeg vælger at gøre ting, som kan skade mig, så er det jo ikke Guds skyld, jeg kommer til skade.
0: Nej. Der ligger jo, synes jeg, både den frie vilje og en notorisk farlighed, også en notorisk farlighed i det at være et menneske i den her verden. Altså, sker et jordskælv, er det så Guds skyld? Altså, er det Gud, der straffer, eller er det en farlighed i livet, at det kan ske, og at nogen dør i de her store naturkatastrofer osv.? Og de valg, jeg træffer, var det Gud, der fik mig til at træffe et forkert valg? Hvorfor fik han mig ikke til at træffe et rigtigt valg? Det var også det, du ville ind på.
1: Ja, men tror du, man kan miste sig selv ved at tro for meget? Altså, kan man miste sig selv i troen på noget? Så man glemmer det her med at tage ansvar for sit eget liv?
0: Altså, ja, det kommer jo lidt an på, hvad det så er, man mister sig selv til, vil jeg sige. Fordi igen, altså, hvis du troede, det ville gøre dig lykkelig, hvad kunne det være? Det er så meget. Vi er jo så forskellige indrettet. Hvad er det, der gør os lykkelige? Men jeg synes, at man skal måske... Det jeg tænker på er, at man har måske altid et eller andet med et mål. Hvis jeg når derhen, så er det lykkedes. Så har jeg opnået det, jeg vil. Og måske når du ikke derhen, eller også når du derhen, og så er du stadigvæk ikke forløst, så sætter du dig et nyt mål. Altså, at der er aldrig ligesom et sted, hvor du kan nå hen og sige, nu er jeg i mål, nu har jeg fået nok, eller altså nu er det godt nok. Og det er måske en meget sund drivkraft fremad, men hvis man vil jage efter det, at skulle... nå i mål med, at nu har jeg ligesom opnået nok. Nej,
1: jo, igen. Jeg forstår, hvad du mener. Det vi var tilbage til, så er vi faktisk tilbage til det der med, at du siger, hvad er dine værdier?
0: Ja.
1: Hvad er et godt liv for dig?
0: Ja. Jo.
1: Så ja, det giver super god mening. Og jeg tænker jo også, altså det her med, nu er det der med, at du må kun tro på Gud, eller du må ikke tro på andre guder end mig. Hvad med sådan noget, som jeg oplever rigtig meget i dag, at folk er faktisk blevet mere sådan åbne omkring sådan noget spiritualitet, for eksempel,
0: jo.
1: Og alternativ behandling, og hvordan har kirken det med det? Eller Gud, eller hvad er forskellen på det egentlig?
0: Der er jo, altså

0: Mange kirker åbner jo op for at have kirkeyoga og cross-yoga og mindfulness og forskellige sådan, som man kalder det, sådan spirituelle tiltag, som handler meget om sådan en sanselig, erfaringsbaseret oplevelse, ikke? Lære at trække vejret, basically faktisk. Husk at være opmærksom på dit åndedræt. Få det godt med dig selv, kom ned i dig selv og så videre. Og altså, jeg hører, at det er godt, og at man er glad for det rundt om, og at de, som søger ind til det, også altså, nyder godt af det. Og det kan jeg godt forstå, at man gerne vil ligesom kombinere både kirken og så de her lidt spirituelle tiltag, altså sætte det sammen, fordi at det er der måske rigtig mange mennesker, der godt tør være med på, og som føler sig tryg ved, at det er sådan en form for meditation, der skal finde sted i kirkerummet. Det er måske for det kulturradikale folk lidt nemmere at tilgå, end at skulle deltage i en gudstjeneste, eller lære sig bønspraksis i kirken, eller i det hele taget følge det kirkeliv, som nu tilbydes det sted, hvor man bor i den kirke. Det kan man nok i høj grad relatere til, fordi du kender det fra dit liv derude med yoga.
1: Ja, og det her med også at finde tilbage til sig selv, altså få noget grounded, altså blive grounded i sig selv.
0: Ja.
1: Men det at finde sig selv er vel egentlig også at finde Gud på en eller anden måde.
0: Det er... Ja, altså, jeg vil jo, jeg stusser lidt over for det, fordi jeg jo netop vil tænke, jamen, altså, er det det, man skal? Skal man bare finde sig selv? Man kan også få nok af sig selv. Altså netop, altså, kan det jo være fint at have et øjeblik, hvor man mediterer, men forhåbentlig også for at komme lidt væk fra sig selv og rette sig udad igen. Det jo, synes jeg igen, er troens mønster også, eller troens drift, at den får os til at igen se lidt væk fra dig og rette dig ud mod de andre i den her forening af, at vi kan noget sammen, og at livet også retter sig udad mod de andre omkring dig.
1: Ja. Kunne du ikke prøve at skille det ad for mig? Fordi jeg er lidt forvirret.
0: Altså, troen knytter sig til en Gud, du bekender dig til. Altså, i vores tilfælde her er det jo Gud og Jesus og Helligånden, den treenige Gud, den kristne Gud, kan vi sige. Så troen knytter sig jo til en Gud, noget der ikke kan bevises, som er drevet frem af overbevisning og tillid til det, du ikke kan se, men som du har med dig i dit liv, og som bor i dig. Hvor håbet er noget sådan, hvis man bruger sådan lidt gammeldags ord, denne side, altså det går på vores liv her. Vi har en forventning om, at det vi håber på vil ske. Og er jo på den måde også, synes jeg igen, en super drivkraft i alt. Altså, jeg håber, jeg består min eksamen. Jeg håber, jeg bliver rask.
1: Yeah.
0: Jeg håber, jeg vil lykkes med det, jeg gerne vil lykkes med. Jeg håber, min familie vil forblive rask, eller jeg håber, hvis vi bliver syg, bliver rask. Altså, det driver dig frem, og er noget, der har at gøre med noget nu og her.
1: Men jeg tænker jo, hvis jeg skal håbe og bede til noget, hvis jeg ikke tror, hvad er det så, jeg håber? Altså, hvis jeg så ikke tror på Gud, hvem er det så, jeg håber og beder til? Fordi det er jo alt det udenom os.
0: Altså, jeg vil jo sige, at troen handler ikke om, at jeg håber, men at troen er, at jeg tror. Altså, det er ikke bare et håb, det er jo en overgivelse og en overbevisning til Gud. Du er med mig. Jeg beder til, at du er med mig. Jeg tror på, at du er med mig. Uanset hvordan det så går, det er ikke sikkert, at det går godt, der hvor jeg nu skal hen, men jeg tror på, at du er med mig. Det er jo den forsikring, eller forankring, kan man godt sige, der ligger i troen. Ikke? Du er med mig. Ja. Jeg er ikke alene.
1: Og vel også det, der ligger i håbet. Det jeg vil frem til, det er, måske vi alle sammen tror på noget, men at vi ikke altid får sat Gud på, eller noget andet på.
0: Ja, Jamen, jeg hører mange sige det her med, at det med at sige, at jeg tror på Gud, det har været en svær vej at nå derhen, at turde sige det frit. Der har tit været sådan, at jeg tror på noget, eller noget, der er større, indtil at man nærmest har oplevet en form for befrielse ved at sige, nej, ved du hvad, jeg tror på Gud. Hvad har jeg at tabe ved at tage, altså at tro på Gud? Jeg har alt at vinde ved at tro på Gud. Altså, at der ligger en overgivelse i at lade sit eget intellekt eller sin egen bekymring for, om det nu kan være rigtigt, det her med Gud. Alt det står i vejen for egentlig at turde tage det der spring. Nu talte vi om tårnet altså tidligere, det her svimlende spring ud i at sige, jeg tror.
1: Ja.
0: Og lad det få lov at fylde og blive alt i dig. Jeg tror, hjælp min vantro, jeg tror, Gud er med mig, uanset hvordan det her liv det går. Jeg er elsket. Det er det, der gør, at jeg kan stå i den modgang, der måtte komme. Eller det er det, jeg også kan rette min glæde hen imod, når det går godt. Det kunne også være dejligt at huske den her taknemmelighed over, nej, sikke en dejlig tid, uden at, at det altid skal handle om, nu går det ikke så godt.
1: Tror du ikke, at vi alle sammen finder vores tro på et eller andet tidspunkt igennem vores liv, så der er et eller andet, der, hvor at vi tænker, at det er det her? Altså, det er den her.
0: Jo, jeg tror, at...
1: Man finder sin tro et sted.
0: Jo, altså, det er det, der er lidt spændende. Nu har vi jo forestående konfirmationer, og jeg taler også med dem om, nu skal I stå og sige ja til, at I vil bekræfte jeres dåb, men I kommer jo til hele livet at kunne forholde jer til troen. Det er jo ikke kun den dag på jeres konfirmationsdag, og så aldrig mere. Det er jo noget, vi ligesom hele livet kan forholde os til. Nogle gange forholder vi os ikke til det, men som du også siger, så sker der et eller andet i livet, som gør, at nu kommer vi til at forholde os lidt til det igen. Det kan jo også være noget glædeligt, at man får et barn, og pludselig overvejer, skal mit barn døbes? Eller ved brylluppet, jeg vil da forresten egentlig gerne ind i kirken og stå foran alteret og blive velsignet af Gud. Det kan være, at det er der, man pludselig kommer til at tale med hinanden om, hvorfor er det egentlig vigtigt, at Gud skal velsigne din dåb eller dit bryllup.
1: Kan borgmesteren bare gøre os der?
0: Ja, hvorfor skal vi ind i det hus og have det ritual og den her velsignelse? Og hvorfor er det, at de fleste danskere, nu tør jeg ikke at lægge hovedet på blokken, men synes, at det var omkring 80% af danskerne, som foretrækker en kirkelig begravelse.
1: Ja.
0: Det kan godt være, at dåbsprocenten er faldende, men der er altså rigtig mange, de fleste af os, der virkelig gerne vil begraves i kirken. Og hvorfor betyder det noget? Og det er jo, når vi så kommer til de steder i livet ved de her overgange, at vi bliver opmærksom på det, eller i kriser, at der i hvert fald er en åbning for troen. En mulighed for...
1: Et
0: åbent vindue. Lige præcis. Skal vi tale om det? Hvad er det her? Eller hvor man måske for første gang oplever en nysgerrighed, eller et mod på at ville... lade sig noget at sige ind i det.
1: Ja. Så man kan godt have flere, man kan godt tro på flere ting. Selvom at det første bud siger jo, at du må ikke tro at have andre guder end mig. Men vi tror jo på flere ting end bare én ting. Så budet, kan man sige, det er jo det der med at tro på det, der er omkring os.
0: Jeg synes, det er godt at have det med sig.
1: Ja.
0: Og for mig er det jo sådan helt indbygget i alt. Og jeg tror jo også på noget andet, hvis man kan sige, eller har, hvad hedder sådan noget, trang til, at min familie, alt det her, det skal gå godt. Jeg tror på mine børn, jeg tror på fremtiden. Altså sådan nogle trosemner. Det er ikke min Gud, men det er vigtigt for mig.
1: Ja.
0: Og så tror jeg på, at Gud er med os.
1: Ja, det er også en virkelig, virkelig fantastisk tanke jo.
0: Ja.
1: At der er nogen, der er på en eller anden måde, i hvert fald måske ikke kan hjælpe os med alle vores problemer, men på en eller anden måde stå sammen med os i det.
0: Ja.
1: Ikke? Det er da en rar tanke.
0: Det
1: nu snakker vi jo, nu var vi jo inde på det her med yoga og alt det her, som, altså de her nye ting, der er begyndt at fylde i kirkerådet. Hvad fylder her i Vor Frelser Kirke? Har I sådan nogle arrangementer her i Vor Frelser Kirke?
0: Vi har i Vor Frelsers Kirke det, som er noget, vi kalder for natkirke. Og nu siger jeg noget, vi kalder for natkirke. Det har jo faktisk været der i over 20 år, men det er stadigvæk for mange sådan lidt fremmed eller nyt. Nå, hvad er det for noget?
1: Ja, hvad er det for noget?
0: Natkirke, og er det så, fordi vi har åben hele natten? Det er det heller ikke, men det er en aftenåben kirke i virkeligheden.
1: Ja.
0: Som er lidt noget andet end en søndagsgudstjeneste eller andre gudstjenester i løbet af en uge. Hvor kirken er åben, og hvor man kan gå ind fra gaden og deltage i det, man har lyst til at lade være. Du kan deltage kollektivt i sådan en andagt. Det er der også tilrettelagt undervejs i løbet af åbningstiden.
1: En hvad for en?
0: En andagt. Hvad er en andagt? Det er sådan en mini-gudstjeneste, hvor man samles i Vor Frelsers Kirke omkring vores lille lysglobe, hvor man kan tænde lys. Og så vil natkirkepræsten Olga Kogen, som er her i kirken, hun vil holde en lille prædiken, læse nogle tekster og uddele nadver, altså brød og vin, for den lille menighed, der forsamler sig der fredag aften. Og de andre, som er i kirken undervejs, behøver ikke at gå hen og være med. Altså, det er egentlig sådan en åben kirke, hvor der foregår noget, som du må deltage i, men du må også lade være.
1: Ja.
0: Tit og ofte er der også musik, hvor du kan få lov at smide dig ind i en sækkestol og ligge og flyde der og lytte til det. Men det er egentlig bare for at gøre vejen ind i kirken lidt mere overskuelig, end den måske for nogen kan være søndag morgen. Og gå ind og være i det rum på en lidt anden måde, end du er søndag morgen, hvor du sådan meget intellektuelt skal følge med i en liturgi fra start til slut. Der er hele tiden noget, vi skal. Så skal vi synge en salme, eller så skal du rejse dig op, og nu skal du lytte. Her der kan du sådan være i rummet, som du selv ønsker at være der. Og det ligger jo meget sådan i tråden med, at vi er individualister, der kommer ind og netop har brug for selv lige at afsøge rummet, inden vi måske rækker ud. Det kan jo godt betyde det, at der kommer nogen, som så begynder også at søge gudstjenesten om søndagen og rækker ud og måske fra natkirken finder vej ind til kirken og troen. Det er ikke sådan det store formål, men det er altså at holde kirken åben og holde en gudstjeneste på en helt anden åben måde end en søndagens gudstjeneste.
1: Det er virkelig anderledes og interessant faktisk.
0: At huske på det her med kærligheden.
1: Yeah.
0: Vær et godt menneske, så vidt det er muligt, og tænk over, hvordan du er over for dine nærmeste og dem, du omgiver dig med.
1: Mm-hmm.
0: Og tænk i, at det, du giver videre, det vil du måske også modtage selv.
1: Ja, ved du hvad, det synes jeg var helt fantastisk fine ord her sidst. Og jeg siger virkelig mange tak igen.
0: Det siger
1: og jeg
0: også.
1: Og jeg glæder mig til at komme og besøge kirken her til en aftenåbning.
0: Ej, du er velkommen.
1: Ja.
0: Du er så velkommen.
1: Ja, tak for det.
2: Måske handler tro ikke altid om at være sikker. Måske handler tro også om at søge, stille spørgsmål, tvivle og forsøge at finde mening i det liv, vi står midt i. I dag har vi altså talt om det første bud, du må ikke have andre guder end mig, og om hvad det egentlig er, vi mennesker tror på i dag. Og længslen efter fællesskab, om behovet for ro i en verden, der aldrig står stille. Og om hvordan mennesker stadig søger steder, hvor der...
3: Her får du de korte lokale nyheder. Bagende sol, lange aftener med grillhygge, festivaler og havnefester rimer på drikkevarer. Og nu kan resultatet tælles i pantautomaterne. I juli måned der pantede danskerne mere end nogensinde før på en måned. 247 millioner dåser og flasker. Det er en stigning på 22 millioner dåser og flasker i forhold til samme periode sidste år, hvor rekorden dengang lå på 225 millioner. Det svarer så til en stigning på 10%. Hedebølgen i år kan aflæses direkte ved pantautomaterne i supermarkederne, hvor danskernes gode pantvaner har sikret, at rekorden blev slået igen Når danskerne panter deres dåser og flasker, bliver de til nye dåser og flasker. Derfor så er det en god nyhed for miljø og klima, at hverken varmen, manglende dansk deltagelse ved herre, VM i fodbold eller Vingegaards dyrt i turen har påvirket pantadfærden negativt. Og det siger Heidi Schütt Larsen, der er chef for cirkulær økonomi hos Dansk Retursystem. I 2025 afleverede danskerne 92 ud af 100 dåser og flasker med pant, og tæt på 100% af emballagerne genanvendes til nye dåser og flasker igen, når de afleveres i pant- og retursystemer. Så er det i denne her uge, at vi har masser af nye skoleelever, skolebørn på fortover og veje. Det er nemlig i denne her uge, at der jo altså er glade skoleelever på vej, og som glæder sig til at begynde skole efter sommerferien. Og det er en stor dag for skolernes yngste børn, og for mange børn er det også en ny situation, hvor de stadig er ved at lære at begå sig i trafikken. Derfor så opfordrer borgmesteren her i kommunen, Allan S. Andersen, alle bilister, cyklister og øvrige trafikanter til at være ekstra opmærksomme, når I færdes rundt omkring på vejene på skolerne her i vores kommune. Sænk farten og giv dig god tid med lidt ekstra omtanke. Så kan vi nemlig være med til at få børnene på en tryg og sikker skolestart. Så skal vi lige nå at have lidt om Tårnby Live, som jo bliver en fantastisk fest. Snart begynder Tårnby Live, og det er jo en tilbagevendende minifestival, hvor lokale bands og solister optræder på scenen, og det sker foran hovedbiblioteket på Kamillevej. Tårnby Live afholdes fra den 15. til den 22. august, og der er gratis adgang, men du skal sikre dig en billet. Du kan tage familie og venner under armen og komme og høre blandt andet Tårnbys egen Grandmaster DP og hans Soul Investors, eller Sankt Nick, Sunset Detour, Den Syngende Mure, samt Lassen med flere. Gå på Tårnby Kommunes hjemmeside, hvis du er interesseret i at hente billetter. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lover flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 grader.
4: Velkommen til Kommune og Minds Nyt hos os her på Amager Radio.
3: Vi starter i Københavns Lufthavn, som udskifter asfalt på en af lufthavnens to hovedbaner. Og det er med start den 10. august og forventet slutning den 2. oktober. I perioder så kan det betyde mere flystøj end normalt for nogle naboer, fordi flytrafikken bliver flyttet til den anden side af banen om natten. Og det er altså nu her, at Københavns Lufthavn går i gang med en større udskiftning af asfalten på bane O4R22L. Arbejdet er nødvendigt for at sikre, at fly fortsat kan lette og lande sikkert, og det bliver udført i sommerhalvåret, hvor vejret giver de bedste betingelser for at lægge en ny asfalt. I perioden fra mandag den 10. august til fredag den 2. oktober, der vil bane 04R-22L altså være lukket om natten, og det er fra søndag aften til fredag morgen i tidsrummet kl. 23 til 06. Arbejdet udføres om natten, når flytrafikken er på sit laveste. Når banen er lukket, vil flyene i stedet benytte lufthavnens anden hovedbane. Den hedder 04L-22R. Det kan medføre, at støjen bliver oplevet anderledes end normalt, og at nogle naboer i perioder altså vil opleve mere flystøj. Man beklager de gener, som arbejdet kan medføre for nogle af naboerne. Det er nødvendigt at vedligeholde banerne, så man kan opretholde en sikker drift af lufthavnen, og man lover, at man gør sit bedste for at begrænse påvirkningen mest muligt, og det siger Samuel Rode, som er trafikchef i Københavns Lufthavn. Lufthavnen gennemførte i juni måned et første forbedrende arbejde på dele af banen. Den kommende udskiftning omfatter en større del af belægningen og er den afsluttende del af projektet. Der bliver ikke udført belægningsarbejde i weekenderne. Og vi bliver i Københavns Lufthavn, hvor 3,4 millioner passagerer rejste til og fra København i juli måned. Spanien og Italien topper listen over de mest populære feriedestinationer, mens flere internationale gæster finder vej til Danmark. Sommerferien har fået mange danskere og sydsvenskere til at pakke kufferten og rejse ud i verdenen. I juli der rejste 3 1,453 millioner passagerer gennem Københavns Lufthavn. Det er 3,6% flere end samme måned sidste år. Juli var en måned med høj rejseaktivitet. Mange danskere rejste på ferie, mens København og resten af Danmark fortsat tiltrækker internationale besøgende. Gode flyforbindelser, det gør det nemmere at komme ud i verdenen, men de gør også Danmark mere tilgængelig for turister og internationalt erhvervsliv, siger Peter Krogsgaard, som er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. 2 ud af 3 passagerer i Københavns Lufthavn er internationale rejsende, mens danske rejsende på vej ud eller hjem udgør en tredjedel af alle passagerer. I juli måned i år har mange danskere sat kursen mod Sydeuropa. Spanien er det foretrukne ferieland med Malaga, Mallorca og Barcelona som de mest populære destinationer. I alt fløj 294.000 passagerer mellem København og de 12 spanske rejsemål med direkte forbindelse. Højdespringerne er Italien, som indtager andenpladsen på listen med 11% flere rejsende end sidste år. I juli var 263.000 passagerer ombord på flyene til og fra Italien. Derefter følger Grækenland, Tyrkiet og Frankrig som de mest besøgte middelhavslande. I alt rejste 1,1 million mellem København og et af de 5 lande, hvilket svarer til hver tredje rejsende i juli måned. Italien er virkelig populær. Denne sommer så har flyselskaberne sat mere fly på ruterne til nemlig Italien, og interessen for landet er steget markant. Desuden har italienerne fået appetit på at besøge Danmark, så vi ser også mange rejsende fra Italien i terminalerne denne sommer, siger Peter Kærsgaard. De mange direkte flyruter gør Danmark mere tilgængeligt, og der er en stigende interesse fra sydeuropæiske turister for at besøge København og resten af Danmark. Tendensen fra de foregående år fortsætter, hvor rejsende fra Sydeuropa tager til såkaldt coolcation til destinationer med et mildere sommerklima. Her ligger Danmark højt på listen med skandinavisk sommervejr og lyse nætter, fortsætter Peter Krogsgaard. Sidste år satte besøgende fra Spanien, Italien, Frankrig og Grækenland rekord med 1,5 millioner turistovernatninger i Danmark, og væksten fortsætter. Ifølge Danmarks Statistik steg antallet af overnatninger fra de 4 lande med 3% i årets 5 første måneder. København og Danmark står stærkt som rejsemål blandt europæiske turister. Flere direkte flyruter gør det lettere at komme hertil, og det gavner hele samfundet, når flere besøgende lægger vejen forbi. Det skaber arbejdspladser og giver liv i butikkerne, fyldte borde på restauranterne og flere gæster på museer og attraktioner, siger Peter Krogsgaard. Vitello, Mira-bøgerne og alt af Jakob Martin Strid er blandt de populære bøger, som eleverne på den klassiske legatskole i København ynder at hive ned fra hylderne på deres skolebibliotek. Og når eleverne i denne her uge vender tilbage efter sommerferie, så venter dem endnu flere bogtitler at vælge imellem. Skolen har nemlig købt bøger som aldrig før, og det er med til at styrke læselysten helt fra skolestart, og det mener Elisabeth Holm, der er klasselærer i indskolingen. Læsestunder er berigende, sjov og spændende og værdiskabende. Det understøtter elevernes læselyst, at vi har mange bøger at vælge mellem, og at de voksne på skolen gerne hjælper og tydeligvis selv er glade for at læse, fortæller klasselæreren. Bogbølgen skyldes, at politikerne på Københavns Rådhus i 2025 øremærket omkring 15 millioner kroner til indkøb af flere bøger til byens skolebiblioteker. Initiativet blev vel modtaget, og i 2025 blev der altså brugt 15% mere på bøger på byens skoler end det foregående år. På den klassenske legatskole valgte man at skrue ekstra op for blusset. Her der brugte skolen næsten dobbelt så mange penge på frilæsningsbøger sammenlignet med 2024. Og så skal vi til noget ganske andet. Vi skal nemlig til noget om en praksisnær psykolog eller en pædagogisk psykologisk konsulent, som nu ansættes i PPR, den pædagogpsykologiske rådgivning i Dragør Kommune. Det var noget af en snak, den der. Jeg kom der igennem den. I 2025 der får kommunen nemlig 205.000 kroner til formålet. I 2027-2028 i alt 455.000 kroner, og i 2029 og frem efter 265.000 kroner om året. Den nye medarbejder skal blandt andet arbejde ude i Dragørs tre folkeskoler med observation, co-teaching og afprøvning af tilgange og samarbejde tæt med skoleledelser om prioritering og opfølgning på indsatser. I samme omgang har kommunalbestyrelsen endelig godkendt, at der skal bruges penge på at ansætte en jurist på tværs af det specialiserede børneområde, PPR og socialområdet. Pengene til denne medarbejder kommer dog fra de 2 millioner kroner, som kommunalpolitikerne selv afsatte som varig pulje til børne- og ungeområdet i budgetaftalen for 2025-2028. Udover at bruge nogle af pengene på en jurist, bruger man også midler på en økonomipartner til social- og kulturområdet og til en slags bufferpulje på børn-, borger- og velfærdsudvalgets område. Liste T var de eneste, der stemte imod. Lokallisten foreslog, at man i stedet udmønte de 2 millioner kroner på skolerne efter skolernes fordelingsnøgle. Et ændringsforslag, der dog blev stemt ned. Det blev dog ført til protokols, at liste T ser ikke et behov for styrkelse af juridiske ressourcer og økonomipartnerfunktionen. Liste T ønsker, at midlerne bruges på at styrke de områder, der netop nu skal skæres ned på grund af udgiftspres til sårbare børn. Og så skal vi til Tårnby Kommune i efteråret 2025, der lancerede kommunen nemlig Ungeløftet, der er en del af den nationale indsats, der skal hjælpe unge i uddannelse og beskæftigelse gennem et stærkt samarbejde med lokale aktører. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, har nu offentliggjort den første monitorering af Ungeløftet, og tallene viser, at Tårnby Drage er kommet rigtig godt fra start. Resultaterne fra maj 2026 viser blandt andet, at 46,2% af de unge, der er visiteret til IPS, og det betyder individuelt planlagt job med støtte, eller flere unge skal med, er i job eller uddannelse. Til sammenligning er landsgennemsnittet 35,6%. Det tætte samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder og andre lokale aktører er med til at give vores unge endnu flere muligheder for at komme i uddannelse og job, og samtidig opleve at blive en del af fællesskaberne. Det er både gavnligt for den enkelte og styrker også det lokale erhvervsliv. Du kan i øvrigt læse mere om Ungeløftet og målingerne på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og så er det altså sådan, at i sidste uge der har økonomiudvalget i Tårnby Kommune godkendt at fortsætte det mangeårige venskabsbysamarbejde med Allingsås i Sverige og Lillestrøm i Norge. Den nye samarbejdsaftale for perioden 2026-2029 skal sikre, at de nordiske ungdomstræf fortsætter de kommende år, og at vi fortsat kan mødes på tværs af landegrænser. Træffene er for unge mellem 14 og 18 år, og giver de unge mulighed for at skabe nye relationer og arbejde med temaer som klima, demokrati, kultur og musik. Samtidig giver samarbejdet mulighed for at styrke den faglige sparring og erhvervsudveksling mellem kommunernes ungdomsmedarbejdere. Næste ungdomstræf i Tårnby, der afholdes i foråret 2027. Vores borgmester Allernæs Andersen er glad for det værdifulde samarbejde fortsætter, så endnu flere unge får mulighed for at skabe relationer på tværs af nordiske nabolande og styrke fællesskabet mellem kommunerne. Han fortsætter og fortæller, at noget, der gør ham stolt som borgerborgmester i Tårnby, det er de mange fantastiske frivillige, som hver dag gør en uvurderlig forskel i andre menneskers liv. Det er frivillige, der skaber fællesskaber, hjælper og med til at gøre netop Tårnby Kommune til et godt sted at bo og leve i. Han håber derfor, at man vil være med til at hylde og fejre de frivillige ved at indstille den lokale ildsjæl. Det kan også være en gruppe eller forening, som netop du synes fortjener en særlig anerkendelse og en nominering til frivillighedsprisen 2026. Prisen den vil blive overrakt på frivillig fredag den 25. september. Jeg kan lige nævne, at fristen for at indstille din kandidat, det er den 12. august 2026. Og igen hop ind på Tårnby Kommunes hjemmeside, hvis du vil læse mere og i øvrigt indstille din kandidat. Signalerne ved fodgængerfeltet på Vestgrønningen ved Dragør Skole skal have et løft, og samtidig skal der kigges på, om Strandgade kan få sit eget lyssignal. Det har kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune besluttet efter en indstilling fra By-, Miljø- og Klimaudvalget. Ved renoveringen skal fodgængertrykkene erstattes med vibrationssignaler af hensyn til synshæmmede. Når Vestgrønningen er fikset, så skal signalanlægget Møllevej-Hartkornsvej have en ordentlig overhaling. Skulle der være yderligere midler til rådighed, så har politikerne godkendt en delvis renovering af signalanlægget på Kirkevej-Jægervej og slutteligt opgradering af signalanlægget Hartkornsvej-Køjevinget. Den 22. august der afholdes Vild med Vand 2026 i Kastrup Lystbådehavn. Her der kan hele familien opleve alt det, livet ved vandet har at byde på. Der vil blandt andet være mulighed for at opleve naturformidling fra den nye flydende platform, sejle i optimistjolle, få tjekket sin redningsvest, opleve water bells, som er løb på vandet uden at blive våd i store og puslige bolde, og lære at bygge sin egen plantekasse sammen med flere af kommunens lokale foreninger. Udover de mange aktiviteter, så vil der også være live musik, optrædener og mulighed for at købe mad, is og kolde drikke. Uanset om du faktisk er vild med vand og helst bare vil opleve sejlsport, elsker naturen eller bare mest har lyst til en hyggelig dag ved havnen, så er der altså noget at opleve. Borgmesteren glæder sig meget til en dag fyldt med sjov, underholdning, fællesskab, oplevelser og masser af liv ved havnen. Og apropos borgmesteren, så rækker han ud og spørger, om man skulle mødes til en kop borgmesterkaffe. Hvis du har en idé, et spørgsmål eller et emne, som du gerne vil drøfte med ham, så har du nemlig muligheden ved næste borgmesterkaffe, som er den 20. august på Tårnby Rådhus. Her der inviterer han til individuelle kaffemøder, hvor der er tid til en uformel snak om det, der netop optager dig. Han synes, at borgmesterkaffe er en god anledning til at dele input, ønsker og perspektiver, og så giver det ham et godt indblik i, hvad der rører sig hos borgerne. Der er stadig ledige tider, men der er et begrænset antal pladser, så tilmelding er nødvendig. Husk, at borgmesterkaffe ikke er til behandling af personfølsomme eller konkrete sagsforløb. Allan S. Andersen fortæller, at han glæder sig til at byde dig velkommen på Rådhuset og en god dialog. Og til det her, der kan du altså tilmelde dig via Tårnby Kommunes hjemmeside. Så er det nu, der er skolestart, og det betyder jo igen, at der er glade skoleelever, der begynder i skole efter deres sommerferie. Det er en stor dag for skolernes yngste børn, og for mange børn, så er det også en ny situation, hvor de stadig er ved at lære at begå sig i trafikken. Derfor så opfordrer borgmesteren alle bilister, cyklister og øvrige trafikanter til at være ekstra opmærksomme, når man færdes rundt på vejene ved skolerne. Sænk farten og giv dig god tid. Med lidt ekstra omtanke, så kan vi nemlig være med til, at børnene får en tryg og sikker skolestart. Og er du forældre, så kan du finde gode råd til, hvordan dit barn kan blive sikker i trafikken på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside. Børnebiblioteket inviterer forældre til at komme og blive inspireret til børns læsning, hvad enten om du har små eller store børn. Det er et nyt tiltag, hvor forældre kan vælge mellem at høre om pegebøger, billedbøger, letlæsningsbøger eller romaner for børn. Det første arrangement det er den 11. august, og det er på Hovedbiblioteket kl. 10-11, hvor det handler om bøger for 0-2-årige og om hvordan tidlige læsestunder kan styrke børns sprogudvikling. Måske er du på barsel, går hjemme eller har hul i kalenderen og lyst til at være med til en hyggelig og inspirerende stund, hvor der altså bliver sat fokus på de allermindstes børns bøger og sprog. Bibliotekaren medbringer gode bøger til den første læsning, og i øvrigt vil der være te og kaffe på kanden. Børn er meget velkomne. Du kan læse mere, og du kan også hente din gratis billet på Tårnby Kommunes hjemmeside. Det bliver den amerikanske gigant Microsoft, der i fremtiden skal være grundstammen i Dragør Kommunes IT. Det har en enstemmig kommunalbestyrelse besluttet. I forvejen bruger kommunen Microsoft som en del af licenserne, men en del af licenserne udløber i år. Derfor så skulle politikerne tage stilling til, om man vil fortsætte med Microsoft 365. Det anbefalede administrationen blandt andet af hensyn til det forventede tættere IT-samarbejde med de øvrige 28 kommuner i Region Hovedstaden. Beslutningen den var enstemmig i kommunalbestyrelsen, men Liste T. Spidser Læsø luftede forud for sin ja-stemme et forbehold. Det er ret specielt, at vi nu går dybere ind med et stort amerikansk firma, i stedet for at kigge på open source i forhold til de værktøjer, vi bruger i vores kommune, sagde han. Der blev samlet omkring 40.000 kroner ind, da Dragør Golfklub for første gang i 15 år inviteret til Pink Cup, et event, der rejser penge til Kræftens Bekæmpelse. Det oplyser Helle Fischer Holm, der er sekretær i golfklubben, med forbehold for, at det endelige beløb endnu ikke er opgjort. Omkring 80 klubber deltog i Pink Cup i år. I Dragør var 56 spillere på banen, og det var både mænd og kvinder. De kappedes både om æren og om sponsorgaver, som der viste sig at være rigeligt af. Alle, der deltog, gik hjem med en præmie. Det var alt lige fra hotelophold og til gavekort til franske hotdogs fra en pølsemand. Og det siger Helge Fischer Holm, og fortæller der også, hvor lagt små overraskelser ind i form af en hjælpende hånd fra to store talenter. For ude på banen, der stod Emil Tingsted Blom ved hul nummer 9 og Benjamin Lund Ravn ved hul nummer 13. For 25 kroner kunne man købe det første slag af dem, fortæller hun og tilføjer, at man blandt andet derfor havde valgt at suspendere de sædvanlige regler for handicap. Snart begynder Tårnby Live en tilbagevendende minifestival, hvor lokale bands og solister optræder på scenen foran hovedbiblioteket. Tårnby Live afholdes fra den 15. til 22. august, og der er gratis adgang med billet. Så tag familie og venner under armen og kom og hør Tårnbys egen Grandmaster DP og Soul Investors, Sankt Nick, Sunset Detour og Den Syngende Mure, samt Lassen og Lassen med flere. Og igen kan du hente billet og læse mere om årets artister på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og solen og sommeren er jo gudskelov stadig over os. Det er jo en fortryllende årstid, men lidt om badeforholdene. Tjek altid badeforholdene, inden du går i vandet. Sidst på badesæsonen, så kan der være mange alger i badevandet, som kan være skadelige for både mennesker og dyr. Sidst på badesæsonen kan vind og vejr føre til, at der kommer mange alger i badevandet. Algerne er giftige for mennesker, og især for dyr, og kan give ondt i maven, opkast, diarré og kløe på huden. Tjek altid forholdene, inden du går i vandet, da algeforekomster er meget lokale og ændrer sig i takt med vind og vejr. Algerne får vandet til at se grumset ud og kan give det en brun til grønlig farve. I nogle tilfælde kan der dannes et lag eller striber på vandoverfladen, som kan ligne maling, støv eller ærtesuppe. Hvis du eller din hund er gået i vandet, før I har opdaget algerne, så skyld grundigt med fersk vand. Og her får du lidt gode råd, når du bader. Gå ud i vandet til knæene og se, om du kan se dine fødder. Bad ikke i vand med kraftige skumansamlinger. Lad ikke dine børn lege i vand med mange alger, og hold dem væk fra skum på stranden. Personer med allergi eller et svækket immunforsvar bør være særlig forsigtige. Hold hunde og andre dyr væk fra algefyldt vand og døde alger langs sø- og strandbredder. Så skal vi til lidt om gæstelicenser her i Tårnby Kommune. For nu kan beboere på private fællesveje i parkeringszonerne få gæstelicenser. En gæstelicens er gyldig i 24 timer, og hver husstand kan få 25 om året. Så har du adresse på en privat fællesvej i en af parkeringszonerne, så kan du nu søge om gæstelicenser til parkering. En gæstelicens fritager den gæst fra tidsbegrænsningen på 3 timers parkering i den parkeringszone, du bor i, og er gyldig i 24 timer. Licenserne er gratis, og du kan altså som nævnt få 25 om året per husstand. Og det giver da rigtig god mening det her. Og siden man som en del af parkeringsordningen fik parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på private fællesveje, så har der nemlig været efterspurgt en løsning, der fritager gæster til beboerne for tidsbegrænsning. Det har der været politisk opbakning til, og økonomiudvalget har nu besluttet at iværksætte ordningen med gæstelicenser, som er trådt i kraft. Borgmester Allan S. Andersen han glæder sig over ordningen og fortæller, jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en ordning med gæstelicenser. Det har været efterspurgt af mange, for det har selvfølgelig stor betydning at kunne tilbyde parkering til ens gæster. Nu er der altså et system, der gør det nemt, og han håber, det bliver til glæde for mange. Vil du have mere information omkring gæstelicenser og hvordan du ansøger, så går du på Tårnby Kommunes hjemmeside. Det her, det var, hvad der var plads til i denne uges Kommune og Omegnsnyt. Rigtig dejlig dag.

Vi har givet musikken en kickstart. Velkommen til en lille time, der byder på navne som Dr. Alban, Billy Joel og Chris Rea. Jeg hedder Lars Rytter. Her er The Radio.

Radio sang, jeg vil lade lyset brænde, og Bruce Springsteen var ude at køre bil på Pink Cadillac. Billy Joel, Dr. Balaban og ABBA, det er snart, men her er det Oland.

frisk fra tv-serien Rita, det var Oland og Speak Out Now. Barry Manilow fulgte efter her i Kickstart med hans I Wanna Do It. Roger Nova, Volvo B18.

Whitehead Thread sang You Are My Mate, efterfulgt af 12-tomme udgaven af It's My Life, serveret af svenske Dr. Alban. Vi bliver det svenske. Her er det ABBA.

En gang 70'er, en gang 80'er, ABBA sang Mamma Mia, efterfulgt af danske boobs og deres 80'er opdatering af revysangen Hot. Hot. Her er det Chris Rea

Sangen til datteren Julia, Chris Rea, fuldt på vej af Lennon & Company, The Beatles med The Ballad of John & Yoko. Afslutning på denne times kickstart, Katy Perry og The Stranglers. Her er det Lars Rytter. Jeg er tilbage igen, før du ved af det. Yeah.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er klokken slået de lokale nyheder. Det er jo sol og sommertid, så lad os meget passende starte i Kastrup Lufthavn. Juli måned var nemlig en måned med høj rejseaktivitet. Mange danskere rejste på ferie, mens København og resten af Danmark fortsat tiltrækker internationale besøgende. Gode flyforbindelser gør det nemmere at komme ud i verden, men de gør også Danmark mere tilgængelig for turister og internationalt erhvervsliv. Og det siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. 2 ud af 3 passagerer i Københavns Lufthavn er internationale rejsende, mens danske rejsende på vej ud eller hjem udgør en tredjedel af alle passagerer. I juli måned har mange danskere sat kursen mod Sydeuropa. Spanien er det foretrukne ferieland med Malaga, Mallorca og Barcelona som de mest populære destinationer. I alt 294.000 passagerer fløj mellem København og de 12 spanske rejsemål med direkte forbindelse. Højdespringeren er Italien, som indtager andenpladsen på listen med 11% flere rejsende end sidste år. I juli var 263.000 passagerer ombord på flyene til og fra Italien. Og derefter følger Grækenland, Tyrkiet og Frankrig som de mest besøgte middelhavslande. Italien er virkelig populær. Denne sommer har flyselskaberne sat flere fly ind på ruterne til Italien, og interessen for landet er steget markant. Desuden har italienerne fået appetit på at besøge Danmark, så man ser også mange rejsende fra Italien i terminalerne denne sommer, siger Peter Krogsgaard. Det bliver den amerikanske gigant Microsoft, der i fremtiden skal være grundstammen i Dragør Kommunes IT. Det har en enstemmig kommunalbestyrelse besluttet. I forvejen bruger kommunen Microsoft som en del af licenserne, men en del af licenserne udløber i år. Derfor så skulle politikerne tage stilling til, om man vil fortsætte med Microsoft 365. Det er anbefalet administrationen, blandt andet af hensyn til det forventede tættere IT-samarbejde med de øvrige 28 kommuner i Region Hovedstaden. Beslutningen den var enstemmig i kommunalbestyrelsen, men Liste T's Pisser Læsø luftede forud for sin ja-stemme et forbehold. Det er ret specielt, at vi nu går dybere ind med et stort amerikansk firma, i stedet for at kigge på open source i forhold til de værktøjer, vi bruger i vores kommune, sagde han. Der blev samlet omkring 40.000 kroner ind, da Dragør Golfklub for første gang i 15 år inviteret til Pink Cup, et event, der rejser penge til Kræftens Bekæmpelse. Det oplyser Helle Fischer Holm, der er sekretær i golfklubben, med forbehold for, at det endelige beløb endnu ikke er opgjort. Omkring 80 klubber deltog i Pink Cup i år. I Dragør var 56 spillere på banen, og det var både mænd og kvinder. De kappes både om æren og om sponsorgaver, som der viste sig at være rigeligt af. Alle, der deltog, gik hjem med en præmie. Det var alt lige fra hotelophold og til gavekort til franske hotdogs fra en pølsemand. Og det siger Helge Fischer Holm og fortæller der også, hvor lagt små overraskelser ind i form af en hjælpende hånd fra 2 store talenter. For ude på banen, der stod Emil Tingsted Blom ved hul nummer 9 og Benjamin Lund Ravn ved hul nummer 13. For 25 kroner kunne man købe det første slag af dem, fortæller hun og tilføjer, at man blandt andet derfor havde valgt at suspendere de sædvanlige regler for handicap. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lover flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme.
2: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

Jeg hedder Sten Sejer og præsenterer hver uge Sejrsteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Sejrsteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Sejrsteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

Stram og Mettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix.

og velkommen til programmet, der hedder Musik for 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Musik fra en stjerne, som var på hitlisterne tilbage i 1984, kom ud med albummet, der hed No Breaks, og her fik vi nummeret, der hedder Restless Heart. Han hedder selvfølgelig John Waite. Han er en mand, som har lavet masser af rockmusik i den blødere stil, og så har han også været statist i en lang række spillefilm, hvor han faktisk har været med på rollelisten. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Jeg er din vært, der hedder René Mikkelsen, og med dig op med et timeskift med masser af spændende musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne. Og vi prøver at blande det så godt som overhovedet muligt, så vi kommer ind over en lang række musikarter.

Soberen Be i den bedste stil tilbage fra 1985, det var Freddie Jackson og He Never Love You Like I Do, hentet fra et suveræn album, han kom ud med tilbage i tiden, der hedder Rock Me Tonight, som var fyldt med Soberen Be-musik i den allerbedste stil. Og Freddie Jackson, han er en af de herrer, som igennem musikstilen faktisk førte sig frem, blandt andet ved at skrive sine tekster selv, men også ved at være lidt mere professionel og hjælpe andre band, blandt andet med at komme frem. Han var også medlem af en kalifornisk rockband, der hed The Mystery Marilyn, som faktisk også var et band, som betød rigtig meget for ham. Men solokarrieren kom til at betyde mere, og det var faktisk noget af det, han satsede på, og han er altså en af dem, som faktisk også fik en lang række børn, som begyndte at interessere sig for musikbranchen. Her i programmet, der hedder Musik fra 3 og 10, der skal vi nu have fat i en herre, som har lavet lidt mere rocket musik, end det vi lige har lyttet til, nemlig Lenny Kravitz.

Musik fra Nick Kershaw og Wouldn't It Be Good, hentet fra albumet, der hedder Human Race, han kom ud med i 1984, og han hittede også med nummer, der hedder Won't Let The Sun Go Down On Me, og en lang række andre store numre på hitlisterne tilbage i 80'erne. Han var en mand, som gik meget op i sit hår, det skulle sidde rigtigt, og det var min sandt også en af de mennesker, som gik meget op i påklædningen, og det var noget af det, han faktisk kunne fange pigernes opmærksomhed med tilbage i 80'erne. Han optrådte blandt med det her nummer også i 1985 på Live 8-koncerterne, hvor han gav det live, og det var her, hvor man for alvor kunne høre, at han faktisk godt kunne synge, for der var mange, der var i tvivl om, han rent faktisk bare havde gjort det i et pladestudiet og så fået samlet lidt på sin stemme. Men hans stemme lyder faktisk sådan i virkeligheden, og det var faktisk noget af det, som forbavsede en lang række mennesker tilbage i tiden. Vi skal have mere musik her på kanalen, og denne gang er det Huey Lewis and the News med lidt rockmusik til dig.

Han var en herre, som blev kendt for blandt andet Lady in Red, men også Don't Pay the Ferryman og en lang række andre store hits tilbage i tiden. Det her var hentet fra et album, han kom ud med i 1988, der hed Flying Colors, og nummeret det hedder Carry Me Like a Fire in Your Heart, et af de store romantiske numre, som Christopher Berg har lavet gennem tiden. Men han har også lavet rockballader, som han faktisk også har været ind over, men det her nummer, det synes jeg faktisk ikke er noget, man spiller på de danske radiostationer. Det er faktisk et nummer, som er enormt overset, når man kigger på, hvad han ellers har lavet af musik gennem tiden. Skal vi over til musik fra Pat Benatar og Love is a Battlefield.

lækkert rocknummer i forhold til, hvad der ellers er lavet af rockmusik lige omkring det tidspunkt, så var det her faktisk noget, der skinnede igennem, sådan så folk kunne lytte til det på hitlisterne. Den røg min sandt også at finde og fik en pæn placering blandt andet på Billboard-charten. Den røg ind som nummer 53 først og senere. Ja, så var den altså helt op på en anden plads. Men dengang var det Rick Astley, som faktisk var meget stor på hitlisterne tilbage i tiden også. Nu er det tid til, at vi skal have fat i noget helt andet, og denne her gang, ja, der har vi faktisk med ind at kigge lidt mere i vores arkiver, og der fandt jeg faktisk et svensk band, som er lidt overset. De hedder Secret Service.

dansk musik tilbage fra 1974, hentet fra albummet, der hed Stakkels Jim, så var vi ind over albummet, og Gasoline, som faktisk var et af de bands, som i 70'erne hittede stort på de danske hitlister. Her fik vi nummeret, som hedder Bingo. Og det var et af de numre, som blandt andet Kim Larsen var meget stolt af, har skrevet, og man kan også se, at nummer, som blandt andet ellers var på albummet, som Dejlig af Jorden og flere andre spændende ting, som man har lavet gennem tiden, var også noget af det, der vækkede opmærksomhed tilbage i 70'erne. Og vi går helt tilbage i 70'erne i det her program, men vi er også på vej mod et timeskift, og det er vi blandt andet med sangerinden, som hedder Tiffany.

sidder med en tom følelse indeni. En følelse af at være tilskuer med et eget liv, der bare udspiller sig 100% som forventet. Jeg er træt af at stoppe hver morgen og vide, at dagene ligner hinanden. Jeg har lyst til at pakke en kuffert og flyve om på den anden

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

Halli og halløj. Det er Jane Van her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jane the Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.